0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, teme koje su obilježile 8. dan mjeseca septembra.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona u ovoj godini planira investicije 100,8 miliona konvertibilnih maraka. U informativnoj emisiji govorimo o kontroli hrane i na šta građani trebaju obratiti pažnju. Preporuke Veterinarskog zavoda TK. U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina. Sutra će na terenu biti građanički rukometaš. Dugoročnu prognozu za program našeg radija uradio je klimatolog Bakir Krajinović.
0: Info 5.
1: Vlada TK u ovoj godini planira i realizira kapitalne investicije vrijedne više od 100,8 miliona konvertibilnih maraka, a ulaganjima su obuhvaćene sve lokalne zajednice na području TK. Najveći dio

0: sredstava usmjeren je u vodnu i putnu infrastrukturu. Za projekte vodoprivrede planirano je gotovo 47,6 miliona konvertibilnih maraka, dok su regionalne i lokalne puteve predviđeno dodatni 39,7 miliona konvertibilnih maraka. Investicijama su obuhvaćeni Tuzla, Živinice, Gradačac, Srebrenik, Građanica, Lukavac, Banović, Kalesija, Kladanj, Doboistok, Čelić, Teočak i Sapna. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosni i Hercegovini i Tužilaštvu Bosni i Hercegovini prijavu protiv radiotelevizije Republike Srpske. Prijave se odnose na način na koji ovaj javni servis izvještava o smrti i komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavi upućenoj Tužilaštvu Bosne i Hercegovine posebno se ukazuje na raniji stav Raka iz maja 2026. godine, kada je ta agencija sebe proglasila nenadležnom za pitanje veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Visoke temperature donose povećanu opasnost trovanja hranom i razmnožavanja bakterija, što može dovesti do trovanja hranom. Kako se kontroliše hrana i na što treba obratiti pažnju, doznaćemo u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature predstavljaju dodatni rizik kada je riječ o ispravnosti hrane i uslovima u kojima se ona čuva i priprema. O tome kako se kontroliše hrana i na šta građani trebaju obratiti pažnju, govori Sajma Huremović iz Veterinarskog zavoda TK.
1: Visoke temperature su rizične, jel, same po sebi, one izuzetno pogoduju razmnožavanju bakterija. Neki 20 puta više bakterije se razmnožavaju na ovoj nekoj temperaturi koju imamo od 30 do 40 stepeni. Naravno, treba obratiti pažnju prilikom jeli, čuvanja određenih namirnica i rukovanja sa njima. Ono što je veliki problem jeste da bakterije kada dospiju u hranu, one nisu baš vidljive odmah golim okom i tada građani ne mogu primijetiti jeli, neku promjenu organoleptičku na proizvodu, ali i tekako mogu izazvati trovanje ukoliko se takav proizvod unese u organizam. Rizik na ovim temperaturama postoji za sve vrste namirnica, definitivno. Ali ono što je najveći problem jesu namirnice koje sadrži veliki procenat proteina i vode. One su lako kvarljive namirnice. To su najčešće mljeveno meso, ovi roštiljski pripravci koji se u ovom ljetnom periodu koriste, zatim proizvodi koji sadrže jaja, na bazi jaja, koja nisu termički obrađena, zatim piletina, majoneza, sve to je jako osjetljivo.
0: Kako su kazali iz Veterinarskog zavoda, vođenje računa o deklaraciji ispravnosti hrane ključno je za zaštitu zdravlja.
1: Svakako je važno, jer svaka deklaracija proizvoda jeste lična karta nekog proizvoda. Građani trebaju čitati deklaracije mimo ljeta, jel, u svakom periodu godine, jer tu imamo sastav namirnice, režim čuvanja namirnice, na kojoj temperaturi se ona skladišti, način pripreme i sve ono što je potrebno da bi manipulisali sa određenom namirnicom. Tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju ima taj svoj plan samokontrole da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole. Ukoliko se utvrdi da namirnica ne odgovara jeli, kvalitetom i standardom da bi bila plasirana na tržište, ona se naravno povlači jeli, sa tog tržišta, stavlja se van prometa, slijede jeli, određene zakonske mjere koje se nalažu subjektu u poslovanju hranom, da li je to novčana kazna, da li je to zatvaranje objekta dok se ne riješi neusklađenost. Uglavnom, sve te namirnice koje nisu ispravne moraju se povući sa tržišta.
0: Veterinarski zavod kontroliše i otkup mlijeka. Huremović.
1: Kantonalnog ministarstva imamo program mjera gdje će se raditi kontrola zdravlja vimena kod mliječnih grla čije se mlijeko stavlja u otkup.

0: samim tim ćemo jeli određene probleme preduhitriti, jer radimo kontrolu sekreta vimena kod žive jedinke prije uopšte plasiranja tog mlijeka na u otkupnu stanicu.
1: Sigurnost hrane koju konzumiramo od izuzetne važnosti za zdravlje stanovništva, kazala je Huremović, veterinarski zavod TK.
2: Info 5.
1: U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena sa kojima će razgovarati doktorica Melika Derviš-Efendić-Pelto. Ministarstvo za boračka pitanja našeg kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje učešća, organizovanje, održavanje sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2026. godinu. Pravo učešće imaju invalidski sportski klubovi sa sjedištem na području TK, čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida. Javni poziv je otvoren do 22. septembra ove godine, saopšteno iz Ministarstva za boračka pitanja TK. Sutra će na terenu biti gračanički rukometaši, pregledi najavu sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Čaf.
3: Sutra će na terenu biti gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u rukometoj premijer ligi. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan, na teren sa istim protivnikom. Utakmica će biti odigrana sutra u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Utakmicama AEK Laski i klub Briž Aston Villa, koje počinju u 18.45, večeras se starta nova sezona UEFA Lige prvaka. Preostala četiri meča večerašnjeg programa igraju se od 21 sat, a među njima se posebno izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera, dok će Manchester City gostovati Portu, a Borussia Dortmund dočekati Villarreal. Lille je domaćin Betisu. BH ljubitelji fudbala više razloga za praćenje Lige prvaka imaće u srijedu i četvrtak. U prvom kolu u srijedu se između ostalog sastaju Stuttgart našeg Ermedina Demirovića i norveški Viking. Među klubovima aktuelnih reprezentativaca koji su izborili ligašku fazu nalazi se PSV Eindhoven Esmira Bajraktarevića, koji u četvrtak dočekuje Šahtar iz Donjecka. Ligaška faza i ove sezone broji 36 klubova, a svaki od njih odigraće 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika. Prvo kolo traje 3 dana, od 8. do 10. septembra, dok će posljednje 8. kolo biti odigrano 27. januara naredne godine. Veliko interesovanje vlada za predstojeći vječiti derbi između Željezničara i Sarajeva, koji se sutra igra na Grbavici u okviru zaostalog susreta drugog kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine. Iz FK Željezničar su potvrdili da su rasprodane ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu stadiona Grbavica. Inače, utakmica na Grbavici počinje u 18. sati, a sudit će Nihad Ljajić iz Sarajeva, a pomagači će mu biti Nebojša Žugić i Amir Kadić.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domjereni porast na oblake. Dugoročnu prognozu za program našeg radija uradio je klimatolog Bakir Krajinović.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika nastavlja se do 9. septembra. Od 10. slijedi nestabilniji period praćen češćim pljuskovitim padavinama koje će se zadržati do 14. septembra. Od 15. do kraja prognoznog perioda očekuje se više sunčanih intervala, ali će se zadržati promjenljive i nestabilne vremenske prilike uz povremene pljuskovite padavine. Intenzivni pljuskovi najizgledniji su u centralnim i istočnim predjelima Bosne. Do 9. septembra prognozira se nadprosječno topao period. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 12 do 16 stepeni, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 27 i 32 stepena, a u Hercegovini do 38. Od 10. septembra do kraja prognoznog perioda očekuje se osjetno niža temperatura zraka, pa će njihove vrijednosti tokom već

sunce i kiša zajedno. Ja minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašeno su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini uz dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopštio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu. Požar koji je zahvatio borovu šumu na lokalitetu Repovica kod Konjica je lokalizovan i stavljen. Urele su čitavu noć kako bi kontrolisale stanje, sprečavale eventualno ponovno aktiviranje vatre i u potpunosti sanirale preostala žarišta. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova. U nekoliko navrata vatra se približila stambenim objektima, gust dim vidljiv je iz Sarajeva. Gašenje otežava nepristupačan teren. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopšteno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon.

0: kupovini. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može osloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlji do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Poštovani slušalci, idemo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice, izdanje za srijedu 9. septembar 2026. godine. Ono što trenutno imamo jeste informacije o vremenu i stanju na putevima, 12 stepeni, trenutna temperatura u našem gradu, dosta svježe, dosta, porekao bih, i prohladno jutro. Kada je u pitanju vrijeme danas, u našoj zemlji se očekuje umjeren porast na oblake tokom dana, što bi u Bosni posle podne moglo da uslovi lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Nema ni za danas najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, ali svakako treba biti odgovoran, ne prebrzo, poštovati sve ostale učesnike u saobraćaju. Još jednom ponavljam, friško je, djeca su još prošle sedmice počela u školu, puno ih je na ulicama, stoga treba biti posebno oprezan i zbog djece, naravno i zbog svih ostalih. Mi ćemo vama poželjeti sretan put, naravno ugodnu vožnju i budite uz program na talasima Radio Gračanice. U ritmu muzike i marketinga idemo do 7 sati i 15 minuta kada ćemo sa vama da podijelimo servisne informacije o stanju sigurnosti na području našeg grada protekle noći. Do tada, pozdrav!

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Idemo dalje u ritmu grada i u ritmu servisnih informacija. Još jednom da ponovimo za one koji su se eventualno tek sada razbudili. Srijeda, 9. septembar 2026. godine. Trenutno 7 sati i 13 minuta. Temperatura u našem gradu 13 stepeni Celzijusa. Još danas treba očekivati ovo toplo vrijeme, visoke temperature, a onda od sutra već maksimalna dnevna 25, u petak 19, subotu 20, nedjelju 21, ponedjeljak 21 i tako dalje i tako dalje. Ovo bi trebao da bude taj posljednji dan ovogodišnjeg ljeta ili ove ljetne sezone. U svakom slučaju najavljeno je da će doći do znatnih promjena u vremenskim prilikama i samim time da će doći do znatno nižih dnevnih temperatura. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada, jedna saobraćajna nezgoda tokom noći u kojoj su učesnici popunili evropski obrazac. Gračanički vatrogasci su sinoć imali jednu preventivnu intervenciju. Na svu sreću nije bilo potrebe da gase požar, sve se dobro završilo. A u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica tokom dežurstva obavili su 83 intervencije i pregleda, 6 pacijenata bilo je sa povredama, 9 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Begarović u Gračanici, a 6 pacijenata je upućeno na UKC Tuzla. Nešto kasnije ćemo imati izvještaj iz bolnice, da provjerimo samo još ove informacije o vremenu stanju na putevima, kratko u našoj zemlji danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni može posle podne usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena. Nema nekih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Samim time nema ni kod nas nekih posebnih ograničenja. Radarske kontrole također danas nisu najavljene za područje Gračanice, a nemamo ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Danas će, odnosno večeras će gračanički rukometaši odigrati novu prijateljsku utakmicu protiv iste one ekipe sa kojom su igrali u subotu, a to je Burgan ekipa iz Kuvajta, prva Kuvajta i prva Kazije. Ponovo večeras u Sarajevu će igrati sa ekipom Gračanice, tako da rukometašima možemo poželjeti sretan put i dobru utakmicu, a inače u toku je i izborna kampanja, tako da svakodnevno i u programu Radio Gračanice možete da pratite predstavljanja političkih kandidata koji participiraju na listama za predstojeće opće izbore koji će biti održani 5. oktobra u nedjelju. I za ljubitelje nogometa

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Yeah! Aktuelni informativni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
5: Dobro jutro. Visoke temperature donose povećanu opasnost kvarenja hrane i razmnožavanja bakterija, što može dovesti do trovanja hranom. Kako se kontroliše hrana i na što treba obratiti pažnju, doznat ćemo u nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg programa. Visoke temperature predstavljaju dodatni rizik kada je riječ o ispravnosti hrane i uslovima u kojima se ona čuva i priprema. O tome kako se kontroliše hrana i na šta građani trebaju obratiti pažnju, govori Sajma Huremović iz Veterinarskog zavoda TK.
6: Visoke temperature su rizične, jel, same po sebi, one izuzetno pogoduju razmnožavanju bakterija. Neki 20 puta više bakterije se razmnožavaju na ovoj nekoj temperaturi koju imamo od 30 do 40 stepeni. Naravno, treba obratiti pažnju prilikom jeli, čuvanja određenih namirnica i rukovanja sa njima. Ono što je veliki problem jeste da bakterije kada dospiju u hranu, one nisu baš vidljive odmah golim okom i tada građani ne mogu primijetiti jeli, neku promjenu organoleptičku na proizvodu, ali i tekako mogu izazvati trovanje ukoliko se takav proizvod unese u organizam. Rizik na ovim temperaturama postoji za sve vrste namirnica, definitivno. Ali ono što je najveći problem jesu namirnice koje sadrži veliki procenat proteina i vode. One su lako kvarljive namirnice. To su najčešće mljeveno meso, ovi roštiljski pripravci koji se u ovom ljetnom periodu koriste. Zatim proizvodi koji sadrže jaja, na bazi jaja, koja nisu termički obrađena. Zatim piletina, majoneza, sve je to jako osjetljivo.
5: Kako su kazali iz Veterinarskog zavoda, vođenje računa o deklaraciji ispravnosti

0: sigurnosti hrane ključno je za zaštitu zdravlja.
1: Svakako je važno, jer svaka deklaracija proizvoda jeste lična karta nekog proizvoda. Građani trebaju čitati deklaracije mimo ljeta, ali u svakom periodu godine, jer tu imamo sastav namirnice, režim čuvanja namirnice, na kojoj temperaturi se ona skladišti, način pripreme i sve ono što je potrebno da bi manipulisali sa određenom namirnicom. Tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju imati taj svoj plan samokontrole da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole. Ukoliko se utvrdi da namirnica ne odgovara kvalitetom i standardom da bi bila plasirana na tržište, ona se naravno povlači sa tog tržišta, stavlja se van prometa, slijede određene zakonske mjere koje se nalažu subjektu u poslovanju hranom, da li je to novčana kazna, da li je to zatvaranje objekta dok se ne riješi neusklađenost. Uglavnom, sve te namirnice koje nisu ispravne moraju se povući sa tržišta.
0: Veterinarski zavod kontroliše i otkup mlijeka. Horemović.
1: Kantonalnog ministarstva imamo program mjera gdje će se raditi kontrola zdravlja vimena kod mliječnih grla čije se mlijeko stavlja u otkup. Samim tim ćemo određene probleme preduhitriti, jer radimo kontrolu sekreta vimena kod žive jedinke prije uopšte plasiranja tog mlijeka u otkupnu stanicu.
0: Sigurnost hrane koju konzumiramo od izuzetne važnosti za zdravlje stanovništva, kazala je Huremović, Veterinarski zavod TK.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorelei, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Ekonomsko propaganda.

ovih platformi. Francuski predsjednik već duže vrijeme pokušava pridobiti podršku drugih članica Evropske unije za strožija pravila kada je riječ o pristupu djece društvenim mrežama. Sport. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu Newcastle protiv Millwalla. Naime, sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Trener Matijas Hajisle odlučio je izvesti BH nogometaša iz igre kako bi spriječio eventualno pogoršanje situacije i težu povredu. Nismo željeli preuzeti nikakav rizik. Također je bilo planirano da Tino Livramento dobije više minuta, objasnio je trener nakon utakmice. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residental, dom koji zaslužujete.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
4: Ekonomsko.
0: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
6: U nastavku ćemo samo kratko sa pregledom aktuelnosti dešavanja naslova pisanja sa internet portala. Malo da pređemo preko toga šta je to zanimljivo. Interesanto, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u petak 11. septembra ove godine testni izbori od 9 do 15 sati. Macron, predsjednik Francuske, traži zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina u cijeloj Evropskoj uniji. Manje dobrovoljnih davalaca krvi u Tuzlanskom kantonu nego godinu dana ranije. To je ona informacija koju smo imali u vijestima, ali evo da je ponovimo. Baš smo juče imali akciju dobrovoljnog darivanja krvi kada je u pitanju Gračanica, održana je u BKC-u. Bosna i Hercegovina nema trajno skladište radioaktivnog otpada. Kraj vrelinama, BH Meteo najavljuje veliku promjenu vremena. Kerim Alajbegović u utrci za najboljeg mladog fudbalera svijeta. Konaković dao dvojici službenika ambasade Srbije 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Dalje, šta smo još to izdvojili za vas, ne tako sjajna informacija vezana za našu dogometnu reprezentaciju i reprezentativca Amara Dedića. Naime, on je morao da napusti utakmicu njegovog Newcastle, doživio povredu u dresu Newcastle, Barbarez ima veliki razlog za brigu.

Američka vojska uništila 5 iranskih tankera, Teheran odmah uzvratio. A vidite kako nagrađuje Donald Trump. Naime, Trump dao dvijema asistenticama i zameniku direktora operacije u Bijeloj kući po 45.000 dolara bonusa. Evropska komesarka Marta Kos o otkazivanju posjete Beogradu. Kako bih mogla pogledati majke Srebrenice? Evropska unija put je i put naših vrijednosti. Uglavnom, poruke iz Evrope vezane za sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića su jedinstvene i osuđujuće. Weber osudio veličanje zločinca Mladića u Srbiji, narušavanje povjerenja u vašu posvećenost evropskim vrijednostima. Još danas vruće, onda dolazi promjena vremena, za vikend osjetan pad temperatura. Mourinho iskren nakon pobjede nad Interom, u ovakvim utakmicama se pati. Sinoć u okviru Lige prvaka sastali se Real Madrid i Inter, a Mourinho naravno ima velike simpatije i prema jednom i prema drugom klubu, pa iz toga ide ova izjava da se u ovakvim utakmicama pati. Preminuo prvi lider Hong Konga, okončao britansku kontrolu, a zatim je protiv njega ustalo pola miliona ljudi. Noćni udar na Rusiju, ukrajinski dronovi razorili naftni terminal u Novorosijsku. Gradom odjekuju sirene. Uglavnom ništa novo ni na Bliskom istoku, ni na ovom ukrajinsko-ruskom frontu. Nastavljaju se ratne aktivnosti, što svakako nije dobro. Idemo dalje sa naslovima. Danas se igra najveći BH derbi. Željezničari Sarajevo ukrštaju koplja na Grbavici, utakmice u 18 sati. Veliki posao proslavljenog Argentinca. Messi kupuje klub u Španiji i sprema brojne promjene. Nihat Selimović kaže Zetra se prilagođava da postane košarkaška dvorana, budžet Bosne bit će povećan. Evo, to su neki od naslova koje smo izdvojili za vas ovoga jutra. Svakako još dosta interesantnih informacija, novih informacija. Vama preporuka da ne mijenjate frekvencije te da ostanete uz talase Radio Gračanice.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu. Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
1: U automobilu?
0: Na poslu?
1: Kod kući?
0: Na gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: se slušaju. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojila odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija, te odluku o sprovođenju sveobuhvatnog testiranja sajber sigurnosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog informacijono-tehnološkog sistema u okviru scenarija testnih izbora za 11. septembar. Testni izbori će se provesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se organizuje i sprovodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. U Tuzlanskom kantonu 2025. godine evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje u odnosu na godinu ranije. Navedeno je u informaciji o obezbjeđivanju rezervi krvi koju je prihvatila vlada kantona. Prema podacima iz informacije, još 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje krvi. Poliklinika za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla tokom prošle godine realizovala je ukupno 219 akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I pored provedenih aktivnosti, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka u Tuzlanskom kantonu još nije na zadovoljavajućem nivou. Iz svijeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije. Zahtjev je uputio predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen nakon što je Francuska nije uspjela usvojiti vlastiti zakon kojim bi bila uvedena slična ograničenja. U pismu upućenom krajem augusta Macron je naveo da je nakon pada francuskog prijedloga zakona pred Ustavnim vijećem potrebno uspostaviti jedinstven evropski okvir. Njegov prijedlog predviđa potpunu zabranu pristupa društvenim mrežama za osobe mlađe od 15 godina, a kao razlog navodi potrebu snažnije zaštite djece od negativnih posljedica korištenja ovih platformi. Francuski predsjednik već duže vrijeme pokušava pridobiti podršku drugih članica Evropske unije za strožija pravila kada je riječ o pristupu djece društvenim mrežama. Sport. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu Newcastle protiv Millwalla. Naime, sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Trener Matijas Jaisle odlučio je izvesti BH nogometaša iz igre kako bi spriječio eventualno pogoršanje

0: situacije i težu povredu. Nismo željeli preuzeti nikakav rizik. Također je bilo planirano da Tino Livramento dobije više minuta, objasnio je trener nakon utakmice. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, u ritmu grada i u ritmu servisnih informacija. Srijeda je, recimo, eto tako nekako, sredina sedmice, deveti dan mjeseca septembra 2026. godine, 9 sati 15 minuta tačno, sa vama Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Temperatura u našem gradu trenutno 21 stepen Celzijusa, jutro se bilo dosta svježije, nekih 11-12 stepeni, o tome smo dosta govorili. Još danas relativno sunčano i toplo, a od sutra, ukoliko pogledate na mobitelu, ukoliko pogledate na kompjuterima dugoročnu vremensku prognozu, pa ne baš i dugoročnu, nego za naredni 5, 6, 7 dana, vidjet ćete da će biti dosta hladnije, da će biti dosta oblaka i trebalo bi da bude i dosta kiše. Jesen, tako bi se nekako reklo, i djeca su počela sa nastavom, u školu su krenuli dječaci i djevojčice, tako da sa početkom škole nekako mi to navikli da krstimo neku granicu između ljeta i jeseni. Škola kad počne, pozdravljamo se sa ljetom, a ulazimo u jesen. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada, tokom noći dežurstva zabilježena jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su učesnici popunili evropski obrazac. Kada je u pitanju vatrogasna jedinica, Gračanička profesionalna vatrogasna jedinica, oni su imali jednu preventivnu intervenciju tokom noći, a u službi hitne medicinske pomoći obavljeno 83 pregleda intervencije, 6 pacijenata bilo sa povredama, 9 upućeno u opću bolnicu, 6 na UKC Tuzla. Vrijeme danas, rekli smo još danas, sunčano i toplo, u popodnevnim satima moguće da će doći do blagog naoblačenja i lokalnih pljuskova, a već od sutra bit će značajnije hladnije vrijeme i sa većom mogućnostju kiše. Kada je u pitanju stanje na cestama, na putevima se saobraća bez nekih posebnih vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola. Ono što je najavljeno, što smo imali informaciju, jeste iz MUP-a TK da će tokom mjeseca septembra i te kako aktivni biti.

takozvani presretači, automobili opremljeni svakojakom opremom za hvatanje prestupnika, tako da nemojte se opuštati, nego budite odgovorni i naravno čuvajte sebe, čuvajte sve druge, sve ostale učesnike u saobraćaju. Svima koji putujete, vozite, sretan put i ugodna vožnja. Nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane. Ono čega ima jeste izborna kampanja i predstavljanja kandidata na predstojećim izborima, kako na drugim medijima, tako i na Radio Gračanici. Imate priliku da pratite predstavljanje tih kandidata. Što još ima da kažemo? Ima da kažemo to da će danas naši rukometaši gostovati u Sarajevu, gdje će odigrati još jednu utakmicu sa onom ekipom Burgan, prvak Kuvajta koji je prvak Azije, ekipa koja je u subotu također igrala sa Gračanicom i danas, evo, dogovorena nova prijateljska utakmica koja će također biti odigrana u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Za ljubitelje nogometa, večeras, danas večeras u 18. sati veliki bosansko-hercegovački sarajevski gradski derbi Željezničar Sarajevo, utakmica se igra na Grbavici, a sinoć je utakmicama prvog kola počela i nova sezona u nogometnoj ligi prvaka. Bilo je dosta zanimljivih utakmica, a bit će ih naravno i večeras. Od nas toliko za sada, do 10 sati u ritmu muzike, marketinga, informacija, tačno u 10 na rasporedu su nove vijesti u produkciji Radio Gračanice.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba...

0: vam je savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riječ problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite AST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. AST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. AST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može osloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlji do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podnje je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Brže, lakše, bez papira.

0: reći komu Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbe.
2: Slušate najbolji radio.
3: Slušaš li radio?
2: Koji radio?
3: Radio Gračanicu.
4: Kada slušaš radio?
2: Svaki dan.
4: U automobilu.
2: Na poslu.
4: Kod kući.
2: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
2: Najpoznatije frekvencije.

0: vijesti. Uređuje i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. Gradonačelnik Sadmir Džebo objavio je na svom Facebook profilu: sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da sam potpisao odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Pred nama su sada procedure javne nabavke i nadam se njihovom brzom i uspješnom rješavanju, kako bismo što prije mogli uvesti izvođača u posao i započeti radove u Lendićima, poručio je gradonačelnik. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za august 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama upućeni su prema bankama, saopćeno je iz resornog federalnog ministarstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra ove godine u periodu od 9 do 15. Iz javnog preduzeća Komus Gračanica obavještavaju građane da je odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Lendići planiran u petak 11. septembra ove godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznese ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Od marta 2027. godine u Općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica počinje sa radom novi odjel ortopedije. Uz podršku vlade našeg kantona, bolnica je nabavila savremeni ortopedski operacioni stol. Na području Međlisa Islamske zajednice Gračanica za dane vikenda 12. i 13. septembra počinje mektepska nastava. Danas u našoj zemlji prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Irfan Izerovski. Hvala na pažnju.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

Da li ste znali, donosimo informacije o Egiptu, koje možda niste znali ili ste i znali pa da malo obnovimo gradivo. Pa se tako kaže da je zvanično ime Egipta Arapska republika Misir. Egipat je transkontinentalna država čiji veći dio teritorije leži u sjeveroistočnoj Africi, a manji dio nalazi se na području jugozapadne Azije. Egipat pokriva površinu od preko 1 000 000 km². Na zapadu graniči sa Libijom, na jugu sa Sudanom, na sjeveru sa Sredozemnim morem, dok na istoku sa Izraelom i Gazom. Egipat je poznat po svojoj antičkoj civilizaciji i po nekim poznatim svjetskim spomenicima. Oblik drevnih egipatskih piramida vjeruje se inspirisanje širenjem sunčevih zraka. Egipat je najmnogoljudnija arapska zemlja. Faraon Pepi II, koji je vladao u 3. milenijumu prije nove ere, vladari sa najdužim stažom u historiji, pošto je na tronu sjedio rekordne 94 godine. Kralj je postao u svojoj 6. godini. Egipatska zastava slična je zastavama Sirije, Iraka i Jemena. U pitanju je zastava arapskog oslobođenja. Crvena boja predstavlja krvavu borbu protiv represije, crna predstavlja represiju, a bijela svjetlu budućnost. U sredini se nalazi zlatni Saladinov orao. Godišnje u prosjeku samo 2,5 kubna centimetra kiše padnu na Egipat. Egipatska historija se smatra da je počela 3200 godina prije nove ere, kada je kralj Menes ujedinio gornji i donji Egipat. 99% populacije ove države živi na samo 5,5% zemljišta. Sa 83 miliona ljudi, Egipat je 16. najmnogoljudnija zemlja svijeta. Temperatura unutar Keopsove piramide u Gizi jednaka je prosječnoj temperaturi na zemlji, 20 stepeni Celzijusa. Egipćani nisu mumificirali samo ljude, nego i životinje. Tako je pronađeno nalazište sa 4 miliona mumificiranih ptica ibisa. Žene u starom Egiptu su imale veća prava nego u drugim državama tog vremena. Mogle su da posjeduju imovinu, vode svoje poslove i iniciraju razvod. Žene iz bogatih porodica su mogle da postanu doktori ili sveštenice. Postojale su i samostalne faraonke. U starom Egiptu šminkali su se i muškarci i žene, a vjerovalo se da šminka ima magične moći iscjeljenja. Hljeb je za drevne Egipćane bio najbitnija hrana, a pivo najbitnije piće. U grobnicama su sa preminulima često ostavljani minijaturni modeli pivara kako bi pokojnik imao dovoljno piva u zagrobnom životu. Hijeroglifi su nastali oko 3000. godine prije nove ere, a postoji više od 700 simbola. Oni su se koristili samo za obredne i zvanične stvari, dok se u svakodnevnom životu koristilo pismo po imenu Hieratik, a kasnije nastalo i pismo Demotik. Stari Egipćani su poštovali više od 1000 različitih bogova i boginja. Najbitniji je bio bog Ra, bog sunca. 12% egipatske radne snage danas je zaposleno u turizmu. Egipat je 30. zemlja na svijetu po teritoriji koju ju zauzima. Egipćani su izmislili časovnik i prvi su imali godinu koja je trajala 365 dana. Egipćanin Imhotep, poznat kao prvi ljekar, prvi inženjer i prvi arhitekta u historiji. Mat je bila najviše cijenjena. Ova riječ označava dobrotu, poštenost i pravednost. Tako se zvala i boginja istine koja je vagala sve Egipćane nakon smrti. Riječ faraon je nastala prvobitno kao nadimak za kralja, znači velika kuća, pošto se vjerovalo da je tijelom vladala zapravo kuća u kojoj stanuje bog. Keopsova piramida ima otvore koji su upereni u sazvježdje Orion kako bi duh vladara mogao da odleti pravo prema bogovima. Najstarije sačuvano djelo iz matematike je djelo staroegipatskog pisara Ahmesa, napisano oko 1650. godine prije nove ere. Najstarija smrtna presuda zabilježena je u Egiptu 1500. godine prije nove ere, kada je tineđer bio osuđen na samoubistvo ili otrovom ili ubadanjem nožem u stomak zbog praktikovanja magije. Graditelji egipatskih grobnica su živjeli u posebno dobro čuvanim selima i vodilo se računa da su dobro

0: dobro hranjeni, jer je njihov posao bio izuzetno važan. Najstarija zabilježena mjera težine je staroegipatska beka, koja se koristi i danas. Sfinksa je vjerovatno slomio islamski klerik Saim al-Dar, koji je u 14. vijeku obješen zbog vandalizma. Historičari smatraju da su stari Egipćani prije oko 4000 godina bili prvi koji su uspješno hirurški ušivali rane. Berlinski papirus sadrži dokaz o prvom testu na trudnoću u historiji koji se obavio 1800. godine prije nove ere. Sfinga je najveća monolitna statua na svijetu i vjeruje se da predstavlja Kefrena, sina Keopsovog. Sfinge generalno, vjeruje se, čuvaju grobnice. Neke egipatske grobnice su imale toalete. Kleopatra nije bila rodom Egipćanka, već Grkinja. Pripadala je dinastiji Ptolomeida, koja je na tron u ovoj zemlji sjela nakon što je njihov osnivač i general Aleksandar Veliki, Ptolomej I Soter, osigurao sebi vlast u dolini Nila. Egipćani su piramidu zvali Mer, ali etimologija ovog izraza nije poznata. Riječ je piramida je od grčkog piramis, u pitanju je bio kolač u ovom obliku. Kada bi Keopsovu piramidu isekli na kocke od 30 kubnih centimetara, bilo bi dovoljno da se opaše mjesec tri puta. Najstarija haljina na svijetu je iz Egipta i stara je 5000 godina. Drevni stanovnici ove zemlje znali su za Merkur, Veneru, Saturn, Mars i Jupiter i dali su im imena povezana sa njihovim najbitnijim bogovima. Egipćani su toliko pouzdano čuvali izvještaje o plavljenju Nila da današnji naučnici koriste njihove podatke kako bi bolje shvatili kišne obrasce. Pošto hijeroglifi nemaju samoglasnike, nikada nećemo znati kako su stari Egipćani izgovarali svoje riječi. Inače, riječ hijeroglif dolazi od grčkih riječi hieros plus glife, odnosno sveto plus pisanje. Poštovani slušalci, toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojem smo govorili o zanimljivostima o Egiptu.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Ritam svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz. Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo sa programom neposrednog obraćanja političkih stranaka i koalicija u programu Radio Gračanice. Danas je treći dan predviđen za predstavljanje političkih subjekata koji su uzeli učešće na izborima. U narednim minutama poruku biračima uputit će iz koalicije koju čine BiH Zeleni, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa. Reprizni termin je u 21 sati 15 minuta. Ostanite uz Radio Gračanicu.
2: Dobar dan, ja sam Almir Hadžić, dolazim iz Stjepan Polja, grad Gračanica. Po zanimanju sam profesor pedagogije, čitav svoj život sam proveo u odgoju i obrazovanju. Otac sam dvoje djece, već odrasle, i bavljenje politikom predstavlja nešto što je danas, neću reći ni potrebno ni svakodnevnica, već jednostavno smatram da pojedinci mogu zaista dati doprinos za razvoj naše jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. I smatram da bi mlađi ljudi također trebali više da se uključuju i da sami razvijaju neke elemente i iz života i sve ono što treba da se uradi i da sami kreiraju svoju budućnost. Ja sam član političke partije Bosansko-Hercegovačkih zelenih i mi pokušavamo po ugledu na neke evropske zemlje da napravimo jedan koncept ovdje koji će zaista imati smisla za razvoj Bosne i Hercegovine kroz sve segmente od privrede, obrazovanja i svega ostalog što je jako bitno. Mi smo politička opcija koja u prvi plan stavlja prije svega čovjeka, odgovorno upravljanje, zaštitu prirode, razvoj domaće privrede i stvaranje boljih uslova za život građana. Mi želimo državu u kojoj institucije rade za građane, a ne za sebe, i u kojoj se cijeni i rad i znanje, i u kojoj se odluke donose odgovorno, a ne kratkoročno i u interesu pojedinca. Program naše stranke je poseban segment posvećuje domaćoj proizvodnji poljoprivredi, jer smatra da Bosna i Hercegovina ima zaista ogromne potencijale koji treba da počne da koristi. Naš cilj treba biti da proizvodimo što više domaće hrane, da zaštitimo domaćeg proizvođača i da novac koji danas odlazi na uvoz ostaje u našoj zemlji. Bosansko-Hercegovačko i Zeleni znaju kako će to uraditi. Poljoprivrednik mora da ima sigurnost da bi mogao da radi i da se njegov rad isplati. To znači bolje i pravednije posticaje, jednostavnije procedure i sigurniji plasman njihovih proizvoda i snažniju podršku domaćoj proizvodnji. Mi moramo posebno zaštiti mlijeko i mljekarsku proizvodnju. Predsjednik gradskog odbora Bosansko-Hercegovačkih zelenih u Gračanci se bavi baš poljoprivredom. Ima 15

krava, bavi se proizvodnjom hrane u tom segmentu i bavi se proizvodnjom mlijeka. Proizvođač koji svakog jutra muze krave mora znati da će njegovo mlijeko biti otkupljeno i da će za svoj rad dobiti odgovarajuću naknadu. Zato se moraju osigurati podsticaji i za otkup mlijeka i za razvoj domaće mljekarske industrije, jer bez stabilnog otkupa nema ni sigurnosti za proizvođača. Ako želimo dugoročno razvijati Bosnu i Hercegovinu, a svakako želimo, moramo ulagati u ljude i u znanje. I tu dolazimo do obrazovanja. Ja dolazim iz obrazovanja, imam preko 30 godina radnog staža u obrazovanju i mi želimo obrazovni sistem koji će biti prilagođen djeci, roditeljima, nastavnicima i potrebama savremenog društva za 21. stoljeće. Zato smo pripremili neki program koji ću ja kratko obrazložiti, naravno najviše na nivou Tuzlanskog kantona, a onda širom Bosne i Hercegovine. Krenuo bih od Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Pedagoški zavod mora da bude što korisniji i je to jedina stručna institucija koju je nadležnost obrazovanje. Mi želimo Pedagoški zavod koji će doći u svaku školu i koji će pomoći nastavnicima da prate savremene tokove, koji će pomoći nastavnicima da se stručno usavršavaju i pomoći djeci da uče praktične vještine i nova znanja i da otvaramo nova zanimanja. Da obrazovanje bude povezano s potrebama tržišta rada i da mladi dobiju priliku za svoje znanje i talente razviju ovdje u Bosni i Hercegovini. Mi ne smijemo zaboraviti nastavnike. Mi smatramo da ovdje u Bosni i Hercegovini postoje i na Tuzlanskom kantonu postoje puno problema kad su u pitanju nastavnici. Ljudi su dugo po konkursima, ljudi su jednostavno po 20 godina rade na određeno vrijeme. To nije u redu. Znači, mi ćemo pokušati, ako budemo imali utjecaj na ovdje, da probamo napraviti tako da što više ljudi dobije radni odnos na neodređeno, a da ne poremetimo one koji, recimo, uvezuju u nekoj školi gdje rade po 2-3 godine, i da jednostavno omogućimo ljudima da se riješe ovih konkursa koji traju toliki niz godina. Ja to dobro znam, ja sam dugo bio direktor u osnovnom obrazovanju, preko 15 godina. Javni novac mora pratiti našu djecu. Novi model finansiranja predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno vrtića, mora pružiti podršku porodicama bez obzira ko je osnivač. Ljudi zaista imaju potrebu za ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja kako u čitavoj Bosni i Hercegovini, tako i u našem gradu. Ono što je specifično, ja sam to govorio i prije, nekad smo mi davno, kad sam ja išao u školu i kad sam počeo raditi, oko 2000. godine, mi smo u školama imali kuhinje. Veliki broj školskih ustanova sada nema uslove da dijete kupi sebi neki odgovarajući sendvič ili da dobiješ ovdje čaja ili tako nešto. Mi ćemo pokušati vratiti u naše ustanove tako nešto. Jer to je jako bitno za zdravlje djeci. Mi moramo djeci omogućiti, znači kroz nastavni plan i program, da u našoj Bosni i Hercegovini, ovako lijepoj zemlji, da mogu da organizuju školu u prirodi. Jer zaista djeca imaju gdje otići, međutim, to je sad jako skupo. Treba naći model kako da sva djeca u toku školske godine bar dva puta organizuju školu u prirodi. Počeo sam pričati o nastavnicima i ono što mogu zaista reći, primijetili ste da na listama pojedinih političkih subjekata postoji veliki broj prosvjetnih radnika. Prosvjetni radnici se moraju više uključiti u politiku i neće im niko pomoći da oni sebi sami. Mi hoćemo nastavnike koji imaju poštovanje i podršku. Mi hoćemo za učenike da imaju priliku da razviju

začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70 marke. Maramice Bekutan 56 komada, badem po super cijeni od 1,50 marke. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Sadmir Adil.
1: Dobar dan. Gradonačelnik Sadmir Džebo objavio je na svom Facebook profilu: sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da sam potpisao odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Pred nama su sada procedure javne nabavke i nadam se njihovom brzom i uspješnom rješavanju, kako bismo što prije mogli uvesti izvođača u posao i započeti radove u Lendićima, poručio je gradonačelnik. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za august 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama upućeni su prema bankama, saopćeno je iz resornog federalnog ministarstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra ove godine u periodu od 9 do 15. Iz javnog preduzeća Komus Gračanica obavještavaju građane da je odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Lendići planiran u petak 11. septembra ove godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznese ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Od marta 2027. godine u Općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica počinje sa radom novi odjel ortopedije. Uz podršku vlade našeg kantona, bolnica je nabavila savremeni ortopedski operacioni stol. U području Međlisa Islamske zajednice Gračanica za dane vikenda 12. i 13. septembra počinje mektepska nastava. Danas u našoj zemlji prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Irfan Izarovski. Hvala na pažnji.

postupka protiv direktora i njegovog pomoćnika. Znači, protiv glavnih i odgovornih ljudi krivične prijave, i dok su se prema optužnici, evo, štimali tenderi, pacijenti su gubili ono najvrijednije, gubili su vrijeme, a nažalost mnogi su izgubili i živote. Status UKC Tuzla, odnosno neriješena vlasnička struktura, je sljedeće što opterećuje naš zdravstveni sistem. Skupštinska većina je protivzakonito isključila vladu Federacije Bosne i Hercegovine iz vlasničke strukture UKC Tuzla. Dokaz toga je presuda suda, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je poništena odluka Skupštine Tuzlanskog kantona i dati rok da se to riješi, čini mi se, tamo do kraja novembra 2024. godine. Međutim, presuda ni dan danas nije sprovedena. A u samoj presudi navedeno je da posljedice te neizvršenja presude snose upravo pacijenti. Znači, osjetit će pacijenti koji dobijaju na UKC u tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a također i evo studenti medicinskog fakulteta koji vrše praksu, koji rade, znači, praksu na UKC u Tuzla. I sada se postavlja zaista evo jedno logično pitanje. Ako se presude Ustavnog suda ne provode, kakvu to poruku šaljemo mi sa Tuzlanskog kantona o vladavini prava u ovoj državi? Jer zdravstveni sistem nije i ne smije biti političko pitanje. To je pitanje života, pitanje zdravlja, pitanje sigurnosti i budućnosti naših građana. Sigurnosna situacija, znači, kao sljedeća nadležnost Tuzlanskog kantona u posljednje vrijeme dosta pogoršana s ubistvima, pokušajima ubistava, femicidima, pljačkama. Maloljetnička delikvencija iz godine u godinu se povećava, nasilje maloljetničko. I događaj, posljednji događaj koji je šokirao javnost, slučaj podvođenja maloljetnih djevojčica. Podvođena su djeca koja su bila u sistemu javne brige. Djeca koju je država trebala štititi. A šta smo evo dobili? Oni koji su trebali štititi tu djecu su iskorištavali tu djecu. Ovaj sistem je zaista doživio totalni moralni pad i ovo mora biti alarm za cijelo društvo. Jer ako sistem ne može zaštiti dijete, ako ne može zaštiti ženu, ako ne može zaštititi građanina, onda takav sistem, dragi građani, zaista moramo promijeniti. Kada govorimo o obrazovanju, evidentno je da nam je broj studenata sve manji. Odlaze mladi, odlaze čitave porodice i to je problem cijelog društva, to je nama svima jasno. Projekat, evo, već 4 godine se priča o projektu o izgradnji kampusa univerziteta u Tuzli. Krenuli su i radovi, projekat je vrijedan negdje oko 330 miliona. I ne kažem da ne trebamo graditi kampus, da ne trebamo graditi savremene centre, ali mi imamo većih problema. Ko će učiti u tim centrima? Moramo raditi politike koje će zadržati mlade, zadržati studente u našoj državi i da kasnije mogu da koriste te centre. O transparentnom razvoju i ravnomjernom razvoju Tuzlanskog kantona, o kome se evo dosta priča, i to je, da tako kažem, jedna priča i vlade i vladajućih struktura, da imamo ravnomjeran razvoj Tuzlanskog kantona. Svima nam je jasno, nažalost, vjerujem većini, da je to daleko od istine i da su centri moći stranačke mašinerije prioriteti u raspodjeli sredstava. I najveći iznosi sredstava zaista se dodjeljuju u 3 lokalne zajednice, Živince, Lukovac, Gradačac. Evo, ostale lokalne zajednice manje ili više su, da tako kažem, oštećene. Među njima je sigurno i naša Gračanica, koja je evo i ove godine i prethodne godine, bez obzira na istu političku opciju koju imamo i u gradu Gračanici i na Tuzlanskom kantonu, nema dovoljno projekata, nema dovoljno sredstava koje dolaze u Gračanicu na osnovu onoga zaista što bi Gračanica trebala da dobije po svom privrednom razvoju i po onome što daje u budžet kantona. Evo posljednji primjer, 40 miliona raspodjele kreditnih sredstava, zaduženje vlade Tuzlanskog, znači kantona, raspodjela sredstava za vodosnabdjevanje. Od 40 miliona maraka za vodosnabdjevanje Gračanci je odobreno samo 2 miliona maraka, ali je zato u Živincama odobreno 10, Gradačcu oko 7 miliona, Lukavcu 5,3 miliona. Ili evo raspodjela 3 miliona maraka sredstava kapitalnih transfera podrška primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na području Tuzlanskog kantona samo dva

svi domovi zdravlja su dobili određeni dio sredstava. Samo dva doma zdravlja na području Tuzlanskog kantona nisu dobili. Dom zdravlja Gračanica i Dom zdravlja Tuzla. Je li to taj ravnomjeran razvoj Tuzlanskog kantona? Postavlja se zaista pitanje zbog čega se Gračanica kažnjava i šta je razlog da ne dobija potrebna sredstva onoliko koliko zaslužuje. Problemi sa zatvaranjem koksare, znači, također je nešto što jako opterećuje Tuzlanski kanton. Otpušteni radnici, njih oko 800, ostali su bez posla i još uvijek pokušavaju ostvariti prava koja im po zakonu pripadaju. I evo posljednji slučaj vezan za subvencioniranje prijevoza karata. Vidimo jako puno problema, građani se evo zovu, traže da se razjasni zašto je ovo sve ovako organizovano. Iz budžeta TK ide subvencija za javni prijevoz 7 miliona maraka, ali stvari u tome, ne kažem da ne treba, znači treba pomoći naravno našim građanima, ali taj projekat moramo dovesti do kraja kvalitetno, da svi korisnici u lancu imaju korist od toga, a ne samo jedan dio ili pojedinci. Ono što je jasno, znači i vidljivo, evo na osnovu svega ovoga što sam rekao, da u Tuzlanskom kantonu ne radi se o nedostatku javnog novca, o nedostatku sredstava, nego o nedostatku odgovorne politike, stručnih i sposobnih kadrova koji će da sprovode politike i programe. Kao poslanik opozicije u Tuzlanskom kantonu, u Skupštini Tuzlanskog kantona, evo, ukazivao sam na ove probleme, pitao sam, predlagao, nudio sam rješenja, pokrenuo i brojne inicijative, neke su usvojene, neke nisu. Želim spomenuti da sam inicirao uvođenje budžetske stavke za dobrovoljne davaoce krvi, uvećanje novčane podrške za poljoprivredne proizvođače, inicirao izmjenu zakona o novčanoj podršci u poljoprivredi, insistirao na proširenju protivgradne zaštite Tuzlanskog kantona i opremanju strukture civilne zaštite Tuzlanskog kantona. I ono što je veoma bitno, znači po osnovu moje inicijative u budžetu Tuzlanskog kantona u 2026. godini obezbjeđena je 20 miliona maraka za vodosnabdjevanje lokalnih zajednica. U tih 20 miliona, evo i 2 miliona maraka je dobila Gračanica. I sreo sam na završetku projekta rekonstrukcija ulaza u Škahovicu sa regionalnog puta R460, projekat koji je započeo 2021. godine, završen je u ovoj godini. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predstavila je svoj program i plan, ima jasne prioritete i smjernice razvoja Tuzlanskog kantona. Prioritet su svakako saobraćajno povezivanje Tuzlanskog kantona, znači nastavak aktivnosti na izgradnji autoputa Tuzla-Brčko-Orašje i brze ceste Doboistok Tuzla-Kalesija. Zatim tražimo i zastupamo se za dostupno i kvalitetno zdravstvo UKC Tuzla da bude u službi pacijenata. Policija građana, ne politike. Više posla, više razloga da mladi ostaju. Čista voda za svaki dom. Vladavina prava i efikasnija javna uprava. Puno je prioriteta koje smo postavili pre sebe i evo to, ponovo kažem, to smo predstavili u svom programu i bit će dostupno našim građanima. Naš cilj je izgradnja modernog, ekonomski razvijenog Tuzlanskog kantona u kojem će vladati pravna država, mladi ostajati, radnici imati sigurna radna mjesta, penzioneri dostojanstven život, a privreda uslove za rast i razvoj. Puno je prioriteta, dragi građani, koji su pred nama i koji čekaju na red. Krajnje je vrijeme da ih počnemo i rješavati. Ako vjerujete, dragi građani, da Tuzlanski kanton može bolje, nemojte ostajati kod kuće na dan izbora. Vaš glas može biti dio promjene. U centru politike Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine je čovjek, jer politika vrijedi samo ako obećanja pretvori u život. Tuzlanski kanton, ubijeđen sam, može i mora bolje. Vjerujem, dragi građani, da i vi tako razmišljate i da ste spremni da budete dio promjena. Zato vas pozivam da 4. oktobra izađete na izbore, da date svoj glas Denisu Bećiroviću za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i kandidatima Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Jedna država, jedan tim, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Hvala.

0: Sna potrebno je samo malo.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju.

0: gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAG centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAG, centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može osloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlji do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: mi da još si uvek sam.
1: Vaš radio, Radio Gračanica.

Odlazak u planinu je povratak kući, kazao je davno škotski zaljubljenik u divlju prirodu John Muir. Zato u nastavku programa donosimo jednu inspirativnu priču za nadolazeće jesenje dane. Avanturist i videograf iz Travnika Adin Pinjo već 16 dana samostalno pješači kroz Bosnu i Hercegovinu, prateći dionicu Via Dinarica, bijele staze od zapada prema istoku zemlje. Nakon što je prošle godine sam veslao od Glavatičeva do Neuma, ovogodišnji izazov je znatno duži, oko 354 km planinskih predjela Bosne i Hercegovine. Pinjo je na put krenuo 24. augusta s Buškog jezera, a prema trenutnom planu cijelu trasu trebao bi završiti za 20 dana. Trenutno se nalazi na području Kalinovika, nakon što je iza sebe ostavio neke od najzahtjevnijih i najljepših planinskih predjela u zemlji. Ideja za ovu avanturu pojavila se nakon prošlogodišnjeg putovanja Neretvom. Nakon prošle godine i veslanja niz Neretvu tražio sam drugu i dužu avanturu. Istraživanjem sam došao do Via Dinarice Bike Traila koji ide horizontalno kroz Bosnu i Hercegovinu, dok sam prošle godine išao vertikalno kroz Neretvu. Dosta ovih planina nisam obišao i idealna mi je prilika da kroz 15 do 20 dana prođem sve to, kazao je Pinjo. Kako navodi, cilj nije samo lični izazov, već i promocija prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine. Planirana ruta vodi od Buškog jezera preko Duvanjskog polja i Vranj planine, zatim Čvrsnice, Jablanice i Prenja, preko Rujišta i Boračkog jezera, kroz kanjon Rakitnice do Lukomira, a potom preko Visočice, Treskavice, Kalinovika i Zelengore sve do Maglića. Ova avantura podrazumijeva potpuno samostalno kretanje. Pinjo uglavnom noći u šatoru, dok na pojedinim dijelovima rute koristi planinarska skloništa. Bilo je i situacija kada je zbog vremenskih uslova morao potražiti sigurniji smještaj. Generalno spavam u šatoru, s tim da na bar par lokacija postoje planinarska skloništa. Na par lokacija sam se počastio i hotelom, na primjer u Jablanici, gdje sam bježao od grmljavine i oluje. I dan duže sam bio dolje, ali generalno šator ili planinarska skloništa, govori Pinjo. Logistika hrane također je unaprijed organizovana. Svaka 3 do 4 dana prijatelji mu u dogovorenim lokacijama dostavljaju pakete hrane koje je prethodno pripremio. Doručak i večeru nosi sa sobom između dvije logističke tačke. Iako se kreće kroz područja u kojima susreti s divljim životinjama nisu neuobičajeni, Pinjo kaže da je tokom dosadašnjih 18 dana imao tek jedan susret sa zmijom. Ipak najveći problem nije bila divljina, nego vrijeme. U ovih 18 dana sreo sam cijelu jednu zmiju. Najveća opasnost, posebno sada sa ovom promjenom vremena i lokalnim pljuskovima, jeste grmljavina u poslijepodnevnim satima, a ja sam uvijek na nekim grebenima, kaže Pinjo. Upravo su oluje, kako priznaje, bile i mentalno najzahtjevniji dio dosadašnjeg puta. Prošao sam kroz par oluja koje su bile najstrašnije, grmljavine iznad glave, apsolutno nikako fin osjećaj kada ste na planini gdje nema ništa okolo vas. To nije nimalo ugodna situacija na koju ne možete utjecati osim brže hodati i spustiti se u kotlinu. To je bilo mentalno najzahtjevnije, ispričao je Pinjo. On tokom cijele avanture bilježi putovanje fotografijom i videom, nastojeći dokumentovati krajolike, ljude i situacije koje susreće na putu. Kratki film sa staze objavljuje svakog dana, dok se njegovo kretanje može pratiti putem GPS-a uživo. Plan je da kroz cijeli projekat ostane zabilježeni GPS trag kompletne rute kako bi ga u budućnosti mogli koristiti i drugi planinari i avanturisti. Nakon prolaska kroz Kalinovik, Pinju preostaje Zelengora i završni dio prema Sutjesci i Magliću, najvišem vrhu Bosne i Hercegovine koji doseže 2386 metara nadmorske visine. Kroz nekih dan dva ću završiti trasu Via Dinarica preko Bosne i Hercegovine i time će biti završena moja turneja od nekih 20 dana, najavljuje Pinjo. Njegova ovogodišnja avantura tako predstavlja nastavak projekta kojim kroz vlastitih

te ekspedicije želi pokazati prirodu Bosne i Hercegovine. Nakon što je prošle godine Neretvu prešao veslajući od njenog gornjeg toka do Jadranskog mora, ovog puta istu zemlju istražuje pješke, planinu po planinu.

Nastavljamo priču o promociji prirode i povratku kući, odnosno kako kaže John Muir, odlazak u planinu je povratak kući, a mi u Gračanici imamo ARK klub koji se također bavi promocijom prirodnih ljepota Gračanice. Upravo još nekoliko dana je ostalo za prijavu na naredni događaj koji u Gračanici organizuje Atletsko-rekreativni klub. Gračanica Trail 2026. bit će 27. septembra. Šume, usponi i staze koje bude pravi trail duh, Gračanica Trail 2026. vraća se u još jednom petom izdanju koje će 27. septembra okupiti ljubitelje prirode, trčanja i dobrog druženja iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. U nedjelju 27. septembra Gornja Lohinja ponovo će biti mjesto gdje se pomjeraju lične granice, osvajaju novi kilometri i stvaraju uspomene koje ostaju dugo nakon prolaska kroz cilj. Bez obzira da li tek ulazite u svijet trail trčanja ili ste iskusni zaljubljenik u planinske staze, organizatori su pripremili izazov za svakoga. Trail 7 km, idealna staza za početnike, rekreativce i sve koji žele uživati u spoju prirode i sporta. Utrka 11,5 km, odličan izbor za one koji traže više izazova i dinamičnu trail avanturu. Te utrka 22,5 km, staza za iskusne trail trkače, spremne na ozbiljan test izdržljivosti. Cilj nije samo doći do finiša, već uživati u svakom kilometru koji vodi kroz jedinstvene pejzaže Gračaničkog kraja. Trail se naravno ne završava prolaskom kroz cilj. Nakon utrke slijedi druženje uz DJ-a, odličnu atmosferu te hranu i piće za sve učesnike i posjetioce. To je prilika da podijelite utiske sa staze, upoznate nove trail prijatelje i zajedno proslavite još jedno uspješno izdanje Gračanica Trail. Gračanica Trail je mnogo više od sportske manifestacije, to je događaj koji promoviše aktivan način života, prirodne ljepote našeg kraja i zajedništvo koje trail trčanje čini posebnim. 27.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak

0: i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residential, dom koji zaslužujete.
3: Ekonomsko propaganda.

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler, krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja...

0: pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja

Poslije podneva u Gračanici, srijeda je 9. septembar, a vaši domaćini su Elmin i Hasiba. Vjerujemo da ste završili radni dan, krenuli kući, u saobraćaju ste i onima koji su u saobraćaju želimo sretan put i ugodnu vožnju. A bilo da ste u saobraćaju, kod kuće ili jednostavno negdje drugo odmarate uz radio, pozivamo vas da ostanete sa nama jer u narednim minutama slijedi dobro raspoloženje, muzika koju volite i informacije koje mogu biti korisne. Neka i ovo poslije podne prođe uz dobru atmosferu i još bolju muziku uz Radio Gračanicu. Danas je bio miran dan za gračaničke vatrogasce, dok su u izvještaju policijske stanice Gračanica naveli da je u toku dana prijavljena jedna povreda na radu, tri događaja svrstana pod ostalo, prijavljen je jedan gubitak i provedena je akcija Fix u okviru koje je pronađena opojna droga. U našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i u centralnim te istočnim područjima Bosne. Temperature će se sutra u toku dana kretati do 28 stepeni Celzijevih u Bosni, a u Hercegovini do 34. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Od sutra meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu, te nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu usloviti na cestama opasne uslove. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Danas za Gračanicu nema najavljenih radarskih kontrola. Mi smo imali jedan poziv naših slušateljki iz Gračanice. Naša jedna slušateljka udala je kćerku, pa ćemo ovim putem poželjeti sretnu udaju i lijep početak novog života. A u proteklim minutama ispunili smo nekoliko muzičkih želja. Ukoliko i vi imate neku muzičku želju, možete nas pozvati na 703-508 i poželjeti koju to pjesmu želite čuti, a kolega Elmin će je ispuniti u nekom od narednih sati. Mi nastavljamo druženje u dobrom ritmu, a vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije.

na talasima Radio Gračanice. Pjesma iz filma Otac na službenom putu. Filma za koji je scenario pisao BH velikan Abdulah Sidran. I upravo je danas dan njegovog rođenja. Abdulah Sidran napustio nas je 2024. godine, ali u narednim minutama govorimo o knjigama kroz koje će on vječno živjeti. Iako je njegova fizička prisutnost napustila ovaj svijet, njegovo nasljeđe će vječno živjeti kroz njegova nezaboravna djela koja su duboko urezana u srca i umove mnogih. Abdulah Sidran ostavio je iza sebe bogatstvo književnog, filmskog i intelektualnog stvaralaštva koje je oblikovalo identitet i duhovnu kulturu mnogih generacija. Kroz svoje romane, pjesme, scenarije i eseje, Sidran je istraživao duboke ljudske emocije, društvene dileme i

političke turbulentnosti svog vremena. Ostavljajući neizbrisiv trag u književnoj panorami Bosne i Hercegovine, ali i šire. Danas dok odajemo počast ovom velikanu, izdvajamo nekoliko ključnih naslova iz Sidranovog opusa koje svaki ljubitelj književnosti treba pročitati i imati u svojoj kućnoj biblioteci. Abdullah Sidran ne spada u spontane pjesnike, nego je pjesnik koji posjeduje izoštrenu svijest o tome šta pjesmom želi kazati. Autorova nakana da govori o bosanskom miljeu, o ličnostima tog miljeja iz prošlosti i sadašnjosti, iziskivala je upotrebu leksika orientalnog porijekla. U zbirci pjesama Sarajevska zbirka naročito su dominantni turcizmi, koji zbog velike čestote imaju izrazitu stilsku vrijednost. Leksika njegovih pjesničkih ostvarenja dokaz je kako je od svih stihova književno-umjetnički po svojim leksičko-semantičkim osobinama najspecifičniji. To je individualni stil koji crpi svoju građu sa svih stilskih područja izraza. Knjiga Zdravo Bosno, stižem u Sarajevo ima zanimljivu biografiju. Napisana je tokom ratnih dana u zimu 1994. godine. U njoj ćete čitati o stotinama susreta sa nevjerovatnim ljudima. Kako sam Sidran piše, ovo je njegova najživotnija knjiga, jer je puna ljudskog znoja, ljudske krvi, ljudskih suza i patnji. Ipak, i pored teških okolnosti, Sidran je uspio da napiše knjigu koja sadrži i dozu humora. Posebno čitalačko iskustvo donose i QR kodovi koji vode na snimljene reportaže. Tako ćete, pored čitanja, moći pogledati i do sada nedostupne.

Knjiga Oranje mora donosi polemičke tekstove, a Sidran kaže da je taj naslov dovoljan da čovjek zna otprilike o čemu se radi. Smisao društvenog angažmana u našim uvjetima, angažman kakav je pisanje novinskih komentara na političke i druge događaje, taj smisao je ravan oranju mora. Taj posao je besmislen. Autobiografiji Otkup sirove kože Abdullah Sidran piše dakako o ljudima, vremenima i gradovima koje je upoznao i koji su ga za sva vremena determinirali. Sidran tako piše o Emiru Kusturici, Goranu Babiću i Slobodanu Praljku, o Sarajevu, Goraždu i Veneciji, o politici, povijesti, ratovima i logorima, o filmu i poeziji i općenito o iskustvu umjetnosti. Otkup sirove kože je, kao svojevrsni završetak rada na svojoj autobiografiji, započet davno, još na scenariju za film Otac na službenom putu, ponajprije jedinstveni, fascinantan, obiteljski roman. Knjiga Suze majke iz Srebrenice izdata je na tri jezika, bosanskom, engleskom i arapskom, te sa sigurnošću možemo reći da je knjiga namijenjena čitavoj porodici. Kroz plač, suze i bol majke iz Srebrenice pristupamo spoznaji istine koja se desila u jednom trenutku ljudskog vidisanja, dok je savjest Evrope, ali i cijelog svijeta spavala. Kroz samo par dana desila se tragedija od koje se sam kosmos stresao, mjerena planetarnim razmjerama i naknadno obilježena jedino mogućim imenom – genocid. A onda se mislilo, od nekih valjda nadalo i očekivalo, da će protok vremena i trava zaborava prekriti, kako to obično biva, u krhkom ljudskom pamćenju stvarnost zločina koji se poput lavine sručio na hiljade nedužnih Božjih stvorenja. Zapravo pojavom poeme akademika Abdullaha Sidrana Suze majke iz Srebrenice mi se na određen način budimo izbunila, umivamo i zalivamo cvijet nade, života i opomene. A sve kako bi istinski pojmili da je ljubav majke, makar i suzom iskazana, ona jedina iskrena i nepatvorena ljubav koja nas uvijek iznova vraća da je čitamo, shvaćamo i razumijemo u vremenu kojim svjedočimo. Ravno posjedovanje ove knjige, obimom nevelike, kao da je sam autor znao da nam u posvemašnoj žurbi življenja knjiga naprosto klizi iz ruku, te uz tužan pijetet i tiho učenje dova, molitvi za duše koje nađoše smiraju vječnosti, te uz na neki način biblijsko i opetovano iščitavanje i razumijevanje stihova ove poeme, pokušajmo i mi sa svoje strane pronaći vlastiti smiraj u vrtlogu vremena i vlastitog života.

nekoliko kazališnih sezona. I pored silnih scenarističkih uspjeha, nesporni vrhunac Sidranovog djela je poezija. Sarajevski tabut jest svojevrstan Sidranov poetski best-of i specifična suma cjelokupnog njegovog stvaralaštva. U najtežim danima Sarajeva Sidran je združio svoje najbolje predratne pjesme sa onim novonastalim, načinivši tako ovu zbirku.

Sidrana će izvojštiti pišući svoju eminentno teatarsku dramu U zvorniku ja sam ostavio svoje srce, koja je svoje literarne vrijednosti, ali eminentnu kazališnost, potvrdila scenskom prisutnošću, kao i trajanjem na našim kazališnim repertoarima. Ponajprije to je drama u tri čina, iznimno zanimljive unutarnje strukture, jer ako pogledamo i analiziramo Piščeve nakane, ispoljene direktno preko naslova, vidimo evidentnu poetiku, potentnost, znakovitost i u krajnjem vidu zornu naputnost tih naslovnih Sidranovih toponima. Ove knjige nisu samo riznice književne umjetnosti. One su i vodiči kroz ljudske strasti, dileme i nade. U njima ćete pronaći odraz vlastitih iskustava i emocije, te neprocjenjivo bogatstvo mudrosti i saznanja. Abdullah Sidran napustio je ovaj svijet, no njegova djela ostaju kao osvjetionici koji osvjetljavaju put generacijama koje dolaze. Neka njegove knjige žive vječno u našim srcima i kućnim bibliotekama, podsjećajući nas na dubinu ljudske duše i moći pisane riječi koja prevazilazi granice vremena i prostora. U proteklim minutama prisjetili smo se života i djela Abdullaha Sidrana, koji je rođen na današnji dan. A vama preporučujemo da posjetite Narodnu biblioteku Gračanica i pronađete neko od Sidranovih djela za sebe, za čitanje u ovim jesenskim danima.

0: kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Moram ti još jednom reći hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku o temama koje su obilježile 9. septembarski dan. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za avgust ove godine. Gradonačelnik Sadmir Džebo objavio je na svom Facebook profilu: "Sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da sam potpisao odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići." U našoj informativnoj emisiji govorit ćemo o sigurnosti u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nesreća. Sagovornik Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaju MUP-u TK. Odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, desni izbori će se provesti u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. U organizaciji javnog preduzeća Komus Gračanica počeo je odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica. Prema rasporedu iz mjesne zajednice Lendići odvoz je planiran u petak 11. septembra. Od marca 2027. godine u Općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica počinje sa radom novi odjel ortopedije. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava, svemu opširnije od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi -20%.

0: ali Sarajevo čeka ligašku pobjedu na Grbavici još od aprila 2019. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima 3. poziciju na tabeli, dok Željezničar sa 7 osvojenih bodova drži 6. mjesto. Utakmica počinje u 18 sati. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu svog Newcastle protiv Millwalla. Sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Ova vijest sigurno predstavlja razlog za brigu i selektoru Zmajeva Sergeju Barbarezu, kojem je Dedić jedan od najvažnijih igrača u ekipi. Trenutno nema zvaničnih potvrda o stepenu ozbiljnosti povrede, a pouzdani defanzivac se nalazi pod budnim nadzorom klubskih ljekara. Pravo stanje Dedićeve zadnje lože bit će poznato tek nakon detaljnih medicinskih pregleda koji slijede. Newcastle već u narednom kolu očekuje izuzetno zahtjevan duel protiv Lica, a ljekarski tim ima zadatak da ga pokuša osposobiti za tu utakmicu. Navijači Svraka i BH reprezentacije sa nestrpljenjem očekuju nove informacije sa nadom da će Dedić brzo ponovo na terenu. Nakon spektakularnog otvaranja, drugi dan nove sezone Lige prvaka donosi nekoliko istinskih nogometnih poslastica širom Evrope. Centralni događaj večeri će sigurno biti veliki derbi na Anfieldu, gdje će snage odmjeriti rivale Liverpool i Atletico Madrid. Biće izuzetno vatreno i na stadionu Diego Maradona, na kojem Napoli pod vodstvom Massimiliana Allegrija dočekuje aktuelnog prvaka engleski Arsenala. Aktuelni evropski klubski prvak Paris Saint-Germain, koji bilježi veoma loš ulazak u novu sezonu, tražit će iskupljenje i prvu pobjedu na domaćem terenu protiv autsajdera Slovana iz Bratislave, za koji nastupa BH internacionalac Alen Mustafić. S druge strane, goropadna Barcelona u fantastičnoj formi dočekuje nizozemski Feyenoord, te će u ranoj utakmici od 18.45 pokušati nastaviti svoj impresivni pobjednički niz. U istom terminu snage će odmjeriti njemački Stuttgart i norveški Viking, senzacionalni krvnik zagrebačkog Dinama u play-offu ovog elitnog takmičenja. Zanimljiv okršaj očekuje nas i u Portugalu, gdje je Sporting nakon prošlogodišnjeg plasmana u četvrtfinale dočekuje moćni Galatasaray.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 18, Bugojno Ivan Selo 27, Sokolac 29, Livno Trebinje 30, Srebrenica 31, Jajce Sarajevo 32, Zvornik 33, Bihać, Bijeljina, Neum, Tuzla 34, Doboj, Mostar, Prijedor, Sanski most, Zenica 35, Banja Luka i Gradačac 36 stupeni. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša je pljuskovina sjeverozapadu zemlje, posle podnije ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, posle podnje moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Slajević.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo 9. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Radio Gračanica.
1: Jutro se dobro osjećam, sanjao sam

0: uvek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.

na talasima Radio Gračanice. Pjesma iz filma Otac na službenom putu. Filma za koji je scenario pisao BH velikan Abdulah Sidran. I upravo je danas dan njegovog rođenja. Abdulah Sidran napustio nas je 2024. godine, ali u narednim minutama govorimo o knjigama kroz koje će on vječno živjeti. Iako je njegova fizička prisutnost napustila ovaj svijet, njegovo nasljeđe će vječno živjeti kroz njegova nezaboravna djela koja su duboko urezana u srca i umove mnogih. Abdulah Sidran ostavio je iza sebe bogatstvo književnog, filmskog i intelektualnog stvaralaštva koje je oblikovalo identitet i duhovnu kulturu mnogih generacija. Kroz svoje romane, pjesme, scenarije i eseje, Sidran je istraživao duboke ljudske emocije, društvene dileme i političke turbulentnosti svog vremena, ostavljajući neizbrisiv trag u književnoj panorami Bosne i Hercegovine, ali i širi. Danas dok odajemo počast ovom velikanu, izdvajamo nekoliko ključnih naslova iz Sidranovog opusa koje svaki ljubitelj književnosti treba pročitati i imati u svojoj kućnoj biblioteci. Abdulah Sidran ne spada u spontane pjesnike, nego je pjesnik koji posjeduje izoštrenu svijest o tome šta pjesmom želi kazati. Autorova nakana da govori o bosanskom miljeu, o ličnostima tog miljeja iz prošlosti i sadašnjosti, iziskivala je upotrebu leksika orijentalnog porijekla. U zbirci pjesama Sarajevska zbirka naročito su dominantni turcizmi, koji zbog velike čestote imaju izrazitu stilsku vrijednost. Leksika njegovih pjesničkih ostvarenja dokaz je kako je od svih stihova književno-umjetnički po svojim leksičko-semantičkim osobinama najspecifičniji. To je individualni stil koji crpi svoju građu sa svih stilskih područja izraza. Knjiga Zdravo Bosno, stižem u Sarajevo ima zanimljivu biografiju. Napisana je tokom ratnih dana u zimu 1994. godine. U njoj ćete čitati o stotinama susreta sa nevjerovatnim ljudima. Kako sam Sidran piše, ovo je njegova najživotnija knjiga, jer je puna ljudskog znoja, ljudske krvi, ljudskih suza i patnji. Ipak, i pored teških okolnosti, Sidran je uspio da napiše knjigu koja sadrži i dozu humora. Posebno čitalačko iskustvo donose i QR kodovi koji vode na snimljene reportaže. Tako ćete, pored čitanja, moći pogledati i do sada nedostupne.

Oranje mora donosi polemičke tekstove, a Sidran kaže da je taj naslov dovoljan da čovjek zna otprilike o čemu se radi. Smisao društvenog angažmana u našim uvjetima, angažman kakav je pisanje novinskih komentara na političke i druge događaje, taj smisao je ravan oranju mora. Taj posao je besmislen. Autobiografiji Otkup sirove kože Abdullah Sidran piše dakako o ljudima, vremenima i gradovima koje je upoznao i koji su ga za sva vremena determinirali. Sidran tako piše o Emiru Kusturici, Goranu Babiću i Slobodanu Praljku, o Sarajevu, Goraždu i Veneci, o politici, povijesti, ratovima i logorima, o filmu i poeziji i općenito o iskustvu umjetnosti. Otkup sirove kože je, kao svojevrsni završetak rada na svojoj autobiografiji, započet davno, još na scenariju za film Otac na službenom putu, po najprije

jedinstveni, fascinantan obiteljski roman. Knjiga Suze majke iz Srebrenice izdata je na tri jezika, bosanskom, engleskom i arapskom, te sa sigurnošću možemo reći da je knjiga namijenjena čitavoj porodici. Kroz plač, suze,

spavala. Kroz samo par dana desila se tragedija od koje se sam kosmos stresao, mjerena planetarnim razmjerama i naknadno obilježena jedino mogućim imenom – genocid. A onda se mislilo, od nekih valjda nadalo i očekivalo, da će protok vremena i trava zaborava prekriti, kako to obično biva, u krhkom ljudskom pamćenju stvarnost zločina koji se poput lavine sručio na hiljade nedužnih Božjih stvorenja. Zapravo pojavom poeme akademika Abdullaha Sidrana Suze majki Srebrenice mi se na određen način budimo izbunila, umivamo i zalivamo cvijet nade, života i opomene, a sve kako bi istinski pojmili da je ljubav majke, makar i suzom iskazana, ona jedina iskrena i nepatvorena.

jednostavno posjedovanje ove knjige, obimom nevelike, kao da je sam autor znao da nam u posvemašnoj žurbi življenja knjiga naprosto klizi iz ruku, te uz dužan pijetet i tiho učenje dova, molitvi za duše koje nađoše smiraju vječnosti, te uz na neki način biblijsko i opetovano iščitavanje i razumijevanje stihova ove poeme, pokušajmo i mi, sa svoje strane, pronaći vlastiti smiraj u vrtlogu vremena i vlastitog života.

Tigrana će izvojštiti pišući svoju eminentno teatarsku dramu u zvorniku Ja sam ostavio svoje srce, koja je svoje literarne vrijednosti, ali eminentnu kazališnost, potvrdila scenskom prisutnošću, kao i trajanjem na našim kazališnim repertoarima. Ponajprije to je drama u tri čina, iznimno zanimljive unutarnje strukture. Jer ako pogledamo i analiziramo Piščeve nakane, ispoljene direktno preko naslova, vidimo evidentnu poetiku, potentnost, znakovitost i u krajnjem vidu zornu naputnost tih naslovnih Sidranovih toponima. Ove knjige nisu samo riznice književne umjetnosti. One su i vodiči kroz ljudske strasti, dileme i nade. U njima ćete pronaći odraz vlastitih iskustava i emocije, te neprocjenjivo bogatstvo mudrosti i saznanja. Abdullah Sidran napustio je ovaj svijet, no njegova djela ostaju kao osvjetionici koji osvjetljavaju put generacijama koje dolaze. Neka njegove knjige žive vječno u našim srcima i kućnim bibliotekama, podsjećajući nas na dubinu ljudske duše i moći pisane riječi koja prevazilazi granice vremena i prostora. U proteklim minutama prisjetili smo se života i djela Abdullaha Sidrana, koji je rođen na današnji dan. A vama preporučujemo da posjetite Narodnu biblioteku Gračanica i pronađete neko od Sidranovih djela za sebe, za čitanje u ovim jesenskim

3 miliona ljudi, Egipat je 16. najmnogoljudnija zemlja svijeta. Temperatura unutar Keopsove piramide u Gizi jednaka je prosječnoj temperaturi na zemlji, 20 stepeni Celzijusa. Egipćani nisu mumificirali samo ljude, nego i životinje. Tako je pronađeno nalazište sa 4 miliona mumificiranih ptica ibisa. Žene u starom Egiptu su imale veća

0: sveštenice. Postojale su i samostalne faraonke. U starom Egiptu šminkali su se i muškarci i žene, a vjerovalo se da šminka ima magične moći iscjeljenja. Hljeb je za drevne Egipćane bio najbitnija hrana, a pivo najbitnije piće. U grobnicama su sa preminulima često ostavljani minijaturni modeli pivara kako bi pokojnik imao dovoljno piva u zagrobnom životu. Hijeroglifi su nastali oko 3000. godine prije nove ere, a postoji više od 700 simbola. Oni su se koristili samo za obredne i zvanične stvari, dok se u svakodnevnom životu koristilo pismo po imenu hijeratik, a kasnije nastalo i pismo demotik. Stari Egipćani su poštovali više od 1000 različitih bogova i boginja. Najbitniji je bio bog Ra, bog sunca. 12% egipatske radne snage danas je zaposleno u turizmu. Egipat je 30. zemlja na svijetu po teritoriji koju ju zauzima. Egipćani su izmislili časovnik i prvi su imali godinu koja je trajala 365 dana. Egipćanin Imhotep, poznat kao prvi ljekar, prvi inženjer i prvi arhitekta u historiji. Mat je bila najviše cijenjena. Ova riječ označava dobrotu, poštenost i pravednost, tako se zvala i boginja istine koja je vagala sve Egipćane nakon smrti. Riječ faraon je nastala prvobitno kao nadimak za kralja, znači velika kuća, pošto se vjerovalo da je tijelom vladala zapravo kuća u kojoj stanuje bog. Keopsova piramida ima otvore koji su upereni u sazvježdje Orion kako bi duh vladara mogao da odleti pravo prema bogovima. Najstarije sačuvano djelo iz matematike je djelo staroegipatskog pisara Ahmesa, napisano oko 1650. godine prije nove ere. Najstarija smrtna presuda zabilježena je u Egiptu 1500. godine prije nove ere, kada je tineđer bio osuđen na samoubistvo ili otrovom ili ubadanjem nožem u stomak zbog praktikovanja magije. Graditelji egipatskih grobnica su živjeli u posebno dobro čuvanim selima i vodilo se računa da su dobro hranjeni, jer je njihov posao bio izuzetno važan. Najstarija zabilježena mjera težine je staroegipatska beka, koja se koristi i danas. Sfingi nos je vjerovato slomio islamski klerik Saim al-Dar, koji je u 14. vijeku obješen zbog vandalizma. Historičari smatraju da su stari Egipćani prije oko 4000 godina bili prvi koji su uspješno hirurški ušivali rane. Berlinski papirus se sadrži dokaz o prvom testu na trudnoću u historiji koji se obavio 1800. godine prije nove ere. Sfinga je najveća monolitna statua na svijetu i vjeruje se da predstavlja Kefrena, sina Keopsovog. Sfinge generalno, vjeruje se, čuvaju grobnice. Neke egipatske grobnice su imale toalete. Kleopatra nije bila rodom Egipćanka, već Grkinja. Pripadala je dinastiji Ptolomeida, koja je na tron u ovoj zemlji sjela nakon što je njihov osnivač i general Aleksandar Veliki, Ptolomej I Soter, osigurao sebi vlast u dolini Nila. Egipćani su piramidu zvali Mer, ali etimologija ovog izraza nije poznata. Riječ je piramida je od grčkog piramis, u pitanju je bio kolač u ovom obliku. Kada bi Keopsovu piramidu isekli na kocke od 30 kubnih centimetara, bilo bi dovoljno da se opaše mjesec tri puta. Najstarija haljina na svijetu je iz Egipta i stara je 5000 godina. Drevni stanovnici ove zemlje znali su za Merkur, Veneru, Saturn, Mars i Jupiter i dali su im imena povezana sa njihovim najbitnijim bogovima. Egipćani su toliko pouzdano čuvali izvještaje o plavljenju Nila da današnji naučnici koriste njihove podatke kako bi bolje shvatili kišne obrasce. Pošto hijeroglifi nemaju samoglasnike, nikada nećemo znati kako su stari Egipćani izgovarali svoje riječi. Inače, riječ hijeroglif dolazi od grčkih riječi hieros plus glife, odnosno sveto plus pisanje. Poštovani slušalci, toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojem smo govorili o zanimljivostima o Egiptu.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije. Za sami početak, vijesti koje su obilježile 9. septembarski dan.
1: Info 8.
3: U toku je postupak javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sigurnost učesnika u saobraćaju. Prioritet u radu uprave policije MUP-TK. Testni izbori u Bosni i Hercegovini planirani su u petak, 11. septembra od 9 do 17 sati. Nastavlja se akcija odvoza krupnog otpada iz mjesnih zajednica. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za august 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih

0: km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj isutanoj liniji na saobraćajnici kolovoza.
1: Iz MUP-a apeluju na sve vozače. Poštujemo saobraćajne propise. Čuvajmo sebe i druge i budimo odgovorni na svakom kilometru puta.
2: Info 8.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Od marta 2027. godine u općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica počinje sa radom novi odjel ortopedije. Uz podršku vlade našeg kantona, bolnica je nabavila savremeni ortopedski operacioni sto, saopćeno iz opće bolnice u Gračanici. Iz javnog preduzeća Komos Gračanica obavještavaju građane da je počeo odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje odvoz je planiran 10. septembra, a iz mjesne zajednice Lendići u petak 11. septembra ove godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Na području Međlisa Islamske zajednice Gračanica za dane vikenda 12. i 13. septembra počinje mektepska nastava. Na kraju naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i prognozu vremena. Prvo sport, Adnan Čaf.
3: Danas će na terenu biti gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan, na teren sa istim ovim protivnikom. Utakmica će biti odigrana večeras u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Nogometaši Željezničara i Sarajeva danas će na stadionu Grbavica odigrati 160. po redu vječiti derbi, a u pitanju je zaostali susret drugog kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Ovu utakmicu, koja je prvobitno odgođena zbog sanacije travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy, obje ekipe dočekuju u odličnom raspoloženju nakon ostvarenih pobjeda u prethodnom kolu. Zanimljivo je da su najveći BH rivali do sad potpuno izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom, ali Sarajevo čeka ligašku pobjedu na Grbavici još od aprila 2019. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima 3. poziciju na tabeli, dok Željezničar sa 7 osvojenih bodova drži 6. mjesto. Utakmica počinje u 18 sati. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu svog Newcastle protiv Millwalla. Sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Ova vijest sigurno predstavlja razlog za brigu i selektoru Zmajeva Sergeju Barbarezu, kojem je Dedić jedan od najvažnijih igrača u ekipi. Trenutno nema zvaničnih potvrda o stepenu ozbiljnosti povrede, a pouzdani defanzivac se nalazi pod budnim nadzorom klubskih ljekara. Pravo stanje Dedićeve zadnje lože bit će poznato tek nakon detaljnih medicinskih pregleda koji slijede. Newcastle već u narednom kolu očekuje izuzetno zahtjevan duel protiv Lica, a ljekarski tim ima zadatak da ga pokuša osposobiti za tu utakmicu. Navijači Svraka i BH reprezentacije sa nestrpljenjem očekuju nove informacije sa nadom da će Dedić brzo ponovo na terenu. Nakon spektakularnog otvaranja, drugi dan nove sezone Lige prvaka donosi nekoliko istinskih nogometnih poslastica širom Evrope. Centralni događaj večeri će sigurno biti veliki derbi na Anfieldu, gdje će snage odmjeriti rivale Liverpool i Atletico Madrid. Biće izuzetno vatreno i na stadionu Diego Maradona, na kojem Napoli pod vodstvom Massimiliana Allegrija dočekuje aktuelnog prvaka engleski Arsenala. Aktuelni evropski klubski prvak Paris Saint-Germain, koji bilježi veoma loš ulazak u novu sezonu, tražit će iskupljenje i prvu pobjedu na domaćem terenu protiv autsajdera Slovana iz Bratislave, za koji nastupa BH internacionalac Alen Mustafić. S druge strane, goropadna Barcelona u fantastičnoj formi dočekuje nizozemski Feyenoord, te će u ranoj utakmici od 18.45 pokušati nastaviti svoj impresivni pobjednički niz. U istom terminu snage će odmjeriti njemački Stuttgart i norveški Viking, senzacionalni krvnik zagrebačkog Dinama u play-offu ovog elitnog takmičenja. Zanimljiv okršaj očekuje nas i u Portugalu, gdje je Sporting nakon prošlogodišnjeg plasmana u četvrtfinale dočekuje moćni Galatasaray.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 18, Bugojno Ivan Selo 27, Sokolac 29, Livno Trebinje 30, Srebrenica 31, Jajce Sarajevo 32, Zvornik 33, Bihać, Bijeljina, Neum, Tuzla 34, Doboj, Mostar, Prijedor, Sanski most, Zenica 35, Banja Luka i Gradačac 36 stupeni. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša je pljuskovina sjeverozapadu zemlje, posle podnije ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, posle podnije moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Slajević.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo nam 9. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
5: Informativni program.
6: Večernji dnevnik Info 8.

Radio Gračanica. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar ove godine, poručivši da će građani na izborima odlučiti u kojem će pravcu zemlja nastaviti. Vučić je, obraćajući se javnosti iz zgrade predsjedništva Srbije, kazao da je odluku donio na obrazloženi prijedlog vlade Srbije od 7. septembra, ocijenivši da su izbori potrebni zbog dugotrajnih političkih tenzija i podjela u društvu. Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Shaloka Bejani osudio je masovno javno obilježavanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, te pozvao na uzdržavanje svih koji se nalaze na pozicijama moći od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. U saopćenju za javnost se navodi da Bejani sa zabrinutošću prati javne istupe kojima se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac Mladić u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Bejani je ukazao da takvo ponašanje nije u skladu sa nastojanjima da se unaprijede odgovornost, međusobno razumijevanje i održivi mir u regiji. Također naveo da je presuda protiv Mladića dodatno potvrdila da je krivična odgovornost za međunarodne zločine, uključujući zločin genocida, individualna i da se ne može kolektivno pripisivati čitavoj zajednici. Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, biće održana 25.

značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

smatram da pojedinci mogu zaista dati doprinos za razvoj naše jedine nam domovine Bosne i Hercegovine i smatram da bi mlađi ljudi također trebali više da se uključuju i da sami razvijaju neke elemente i iz života i sve ono što treba da se uradi i da sami kreiraju svoju budućnost. Ja sam član političke partije Bosansko-Hercegovački zelenih i mi pokušavamo po ugledu na neke evropske zemlje da napravimo jedan koncept ovdje koji će zaista imati smisla za razvoj Bosne i Hercegovine kroz sve segmente od privrede, obrazovanja i svega ostalog što je jako bitno. Mi smo politička opcija koja u prvi plan stavlja prije svega čovjeka, odgovorno upravljanje, zaštitu prirode, razvoj domaće privrede i stvaranje boljih uslova za život građana. Mi želimo državu u kojoj institucije rade za građane, a ne za sebe, i u kojoj se cijeni i rad i znanje, i u kojoj se odluke donose odgovorno, a ne kratkoročno i interesu pojedinca. Program naše stranke je poseban segment posvećuje domaćoj proizvodnji poljoprivredi, jer smatra da Bosna i Hercegovina ima zaista ogromne potencijale koji treba da počne da koristi. Naš cilj treba biti da proizvodimo što više domaće hrane, da zaštitimo domaćeg proizvođača i da novac koji danas odlazi na uvoz ostaje u našoj zemlji. Bosansko-Hercegovačko i zeleni znaju kako će to uraditi. Poljoprivrednik mora da ima sigurnost da bi mogao da radi i da se njegov rad isplati. To znači bolje i pravednije posticaje, jednostavnije procedure i sigurniji plasman njihovih proizvoda i snažniju podršku domaćoj proizvodnji. Mi moramo posebno zaštiti mlijeko i mljekarsku proizvodnju. Predsjednik gradskog odbora Bosansko-Hercegovačkih zelenih u Gračanci se bavi baš poljoprivredom. Ima 15 krava, bavi se proizvodnjom hrane u tom segmentu i bavi se proizvodnjom mlijeka. Proizvođač koji svaku jutra muze krave mora znati da će njegovo mlijeko biti otkupljeno i da će za svoj rad dobiti odgovarajuću naknadu. Zato se moraju osigurati posticaji i za otkup mlijeka i za razvoj domaće mljekarske industrije, jer bez stabilnog otkupa nema ni sigurnosti za proizvođača. Ako želimo dugoročno razvijati Bosnu i Hercegovinu, a svakako želimo, moramo ulagati u ljude i u znanje. I tu dolazimo do obrazovanja. Ja dolazim iz obrazovanja, imam preko 30 godina radnog staža u obrazovanju i mi želimo obrazovni sistem koji će biti prilagođen djeci, roditeljima, nastavnicima i potrebama savremenog društva za 21. stoljeće. Zato smo pripremili neki program koji ću ja kratko obrazložiti, naravno najviše na nivou Tuzlanskog kantona, a onda širom Bosne i Hercegovine. Krenuo bih od Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Pedagoški zavod mora da bude što korisniji, jer to je jedina stručna institucija koja je nadležnost obrazovanje. Mi želimo Pedagoški zavod koji će doći u svaku školu i koji će pomoć nastavnicima da prate savremene tokove, koji će pomoć nastavnicima da se stručno usavršavaju i pomoć djeci da uče praktične vještine i nova znanja i da otvaramo nova zanimanja. Da obrazovanje bude povezano s potrebama tržišta rada i da mladi dobiju priliku za svoje znanje i talente razviju ovdje u Bosni i Hercegovini. Mi ne smijemo zaboraviti nastavnike. Mi smatramo da ovdje u Bosni i Hercegovini postoje i na Tuzlanskom kantonu postoje puno problema kad su u pitanju nastavnici. Ljudi su dugo po konkursima. Ljudi su jednostavno po 20 godina rade na određeno vrijeme. To nije u redu. Znači,

Mi ćemo pokušati, ako budemo imali utjecaj na ovdje, da probamo napraviti tako da što više ljudi dobije radni odnos na neodređeno, a da ne poremetimo one koji recimo uvezuju u nekoj školi gdje rade po 2-3 godine, onaj, i da jednostavno omogućimo ljudima da se riješe ovih konkursa koji traju toliki niz godina. Ja to dobro znam, ja sam dugo bio direktor u osnovnom obrazovanju, preko 15 godina. Javni novac mora pratiti našu djecu. Novi model finansiranja predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno vrtića, mora pružiti podršku porodicama bez obzira ko je osnivač. Ljudi zaista imaju potrebu za ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja kako u čitavoj Bosni i Hercegovini, tako i u našem gradu. Ono što je specifično, ja sam to govorio i prije, nekad smo mi davno, i kad sam ja išao u školu i kad sam počeo raditi oko 2000. godine, mi smo u školama imali kuhinje. Veliki broj školskih ustanova sada nema uslove da dijete kupi sebi neki odgovarajući sendvič ili da dobiješ ovlju čaja ili tako nešto. Mi ćemo pokušati vratiti u naše ustanove tako nešto. Jer to je jako bitno za zdravlje djeci. Mi moramo djeci omogućiti, znači kroz nastavni plan i program, da u našoj Bosni i Hercegovini, ovako lijepoj zemlji, da mogu da organizuju školu u prirodi. Jer zaista djeca imaju gdje otići, međutim to je sad jako skupo. Treba naći model kako da sva djeca u toku školske godine bar dva puta organizuju školu u prirodi. Počeo sam pričati o nastavnicima i ono što mogu zaista reći, primijetili ste da na listama pojedinih političkih subjekata postoji veliki broj prosvjetnih radnika. Prosvjetni radnici se moraju više uključiti u politiku i neće im niko pomoći da oni sebi sami. Mi hoćemo nastavnike koji imaju poštovanje i podršku. Mi hoćemo za učenike da imaju priliku da razviju svoje talente i hoćemo obrazovanje koje će pripremiti djecu za svijet koji tek dolazi. Vi vidite u kakvom smo mi okruženju gdje se Bosna i Hercegovina nalazi. Mi moramo zaista razmišljati o budućnosti svojih djece, a obrazovanje je upravo put gdje se postavljaju osnovni temelji društva. Onaj ko ne ulaže u obrazovanje, mi smatramo da ne misli na budućnost djeci. Ja bi toliko danas i hvala vam na pažnji i čujemo se.

utječe, znači uzima svoje prihodi od PDV-a su naravno veći, su porasli, sve to utječe na to, znači da evo u ovoj godini ova vlada i većina u Tuzlanskom kantonu raspolaže zaista sa ogromnih 952 miliona maraka. Postavlja se sada zaista, evo, logično pitanje na koji način se, gdje se i kako troše ova sredstva, koliko je ovaj budžet koji je zaista velik, evo, uticao na životni standard građana i kako, znači, to sve utiče uopšte na stanje u Tuzlanskom kantonu. Ono što je evidentno, znači, vezano za budžet Tuzlanskog kantona, a što sam, evo, i kod usvajanja budžeta davao primjedbe i smatram da je nedovoljna podrška vezana za podrška, znači, privredi i proizvodnju u Tuzlanskom kantonu kroz značajnije projekte. Evo, kao pokazatelj toga je, nažalost, evo i podatak da je upravo u 2025. godini na Tuzlanskom kantonu privreda zabilježila ukupan pad prihoda od 8%. Najveći dio budžeta Tuzlanskog kantona ide na budžetske, troši se na budžetske korisnike, znači na plate i obaveze zaposlenih u institucijama, to je negdje oko 62 do 63%, i ako to, evo, prevedemo, znači, ako to prikažem u ciframa, to je negdje oko 600 do 620 miliona, znači ogroman dio sredstava ide upravo u te svrhe. Tri glavne nadležnosti kantona, evo, kada malo govorim o tome, zdravstvo, sigurnost i obrazovanje, koji su, znači, veoma važni, tiču se svih naših građana. U tom segmentu ima napredaka, ali nevidljivi. Nažalost, ima i, mogu reći da razvoj u tim segmentima i stagnira, a u pojedinim segmentima zaista i nazaduje. Zdravstveni sistem se urušava, znači, opterećene aferama, lažnim diplomama, liste čekanja su ogromne, a naš UKC Tuzla, koji je nekada bio prepoznatljiv, znači, lider, brend Tuzlanskog kantona, danas je u dosta teškoj situaciji i skoro neprepoznatljiv. Sjećamo se svi da je nabavka linearnog akceleratora, aparata koji život znači za onkološke pacijente, trajala 2 godine. 2 godine, znači, čekanja, neizvjesnosti, kršenja procedura i na kraju 2 krivična postupka protiv direktora i njegovog pomoćnika. Znači, protiv glavnih i odgovornih ljudi krivične prijave, i dok su se prema optužnici, evo, štimali tenderi, pacijenti su gubili ono najvrednije, gubili su vrijeme, a nažalost mnogi su izgubili i živote. Status UKC Tuzla, odnosno neriješena vlasnička struktura, je dalje sljedeće što opterećuje naš zdravstveni sistem. Skupštinska većina je protivzakonito isključila vladu Federacije Bosne i Hercegovine iz vlasničke strukture UKC u Tuzla. Dokaz toga je presuda suda, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je poništena odluka Skupštine Tuzlanskog kantona i dati rok da se to riješi, čini mi se, tamo do kraja novembra 2024. godine. Međutim, presuda ni dan danas nije provedeno. A u samoj presudi navedeno je da posljedice te neizvršenja presude snose upravo pacijenti. Znači, osjetit će pacijenti koji dobijaju na UKC u tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a također i evo, studenti medicinskog fakulteta koji vrše praksu, koji rade, znači, praksu na UKC u Tuzla. I sada se postavlja zaista, evo, jedno logično pitanje. Ako se presude Ustavnog suda ne provode, kakvu to poruku šaljemo mi sa Tuzlanskog kantona o vladavini prava u ovoj državi? Jer zdravstveni sistem nije i ne smije biti političko pitanje. To je pitanje života, pitanje zdravlja, pitanje sigurnosti i budućnosti naših građana. Sigurnosna situacija, znači, kao sljedeća nadležnost Tuzlanskog kantona, u posljednje vrijeme dosta pogoršana, s ubistvima, pokušajima ubistava, femicidima, pljačkama. Maloljetnička delikvencija iz godine u godinu se povećava, nasilje maloljetničko i događaj, posljednji događaj koji je šokirao javnost, slučaj podvođenja maloljetnih djevojčica. Podvođena su djeca koja su bila u sistemu javne brige, djeca koju je država trebala štititi. A šta smo, evo, dobili? Oni koji su trebali štititi tu djecu su iskorištavali tu djecu. Ovaj sistem je zaista doživio totalni moralni pad i ovo mora biti alarm za cijelo društvo. Jer ako sistem ne može zaštiti dijete, ako ne može zaštiti ženu,

ako ne može zaštititi građanina, onda takav sistem, dragi građani, zaista moramo promijeniti. Kada govorimo o obrazovanju, evidentno je da nam je broj studenata sve manji. Odlaze mladi, odlaze čitave porodice i to je problem cijelog društva, to je nama svima jasno. Projekat, evo već 4 godine se priča o projektu o izgradnji kampusa univerziteta u Tuzli. Krenuli su i radovi, projekat je vrijedan negdje oko 330 miliona. I ne kažem da ne trebamo graditi kampus, da ne trebamo graditi savremene centre, ali mi imamo većih problema. Ko će učiti u tim centrima? Moramo raditi politike koje će zadržati mlade, zadržati studente u našoj državi i da kasnije mogu da koriste te centre. O transparentnom razvoju i ravnomjernom razvoju Tuzlanskog kantona, o kome se evo dosta priča, i to je, da tako kažem, jedna priča i vlade i vladajućih struktura, da imamo ravnomjeran razvoj Tuzlanskog kantona. Svima nam je jasno, nažalost, vjerujem većini, da je to daleko od istine i da su centri moći stranačke mašinerije prioriteti u raspodjeli sredstava. I najveći iznosi sredstava zaista se dodjeljuju u tri lokalne zajednice, Živince, Lukovac, Gradačac. Evo, ostale lokalne zajednice manje ili više su, da tako kažem, oštećene. Među njima je sigurno i naša Gračanica, koja je evo i ove godine i prethodne godine, bez obzira na istu političku opciju koju imamo i u gradu Gračanici i na Tuzlanskom kantonu, nema dovoljno projekata, nema dovoljno sredstava koje dolaze u Gračanicu na osnovu onoga zaista što bi Gračanica trebala da dobije po svom privrednom razvoju i po onome što daje u budžet kantona. Evo posljednji primjer, 40 miliona raspodjele kreditnih sredstava, zaduženje vlade Tuzlanskog, znači kantona, raspodjela sredstava za vodosnabdjevanje. Od 40 miliona maraka za vodosnabdjevanje Gračanci je odobreno samo 2 miliona maraka, ali je zato u Živincama odobreno 10, Gradačcu oko 7 miliona, Lukavcu 5,3 miliona. Ili evo raspodjela 3 miliona maraka sredstava za kapitalni transfera, podrška primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na području Tuzlanskog kantona samo svi domovi zdravlja su dobili određeni dio sredstava. Samo dva doma zdravlja na području Tuzlanskog kantona nisu dobili. Dom zdravlja Gračanica i dom zdravlja Tuzla. Je li to taj ravnomjeran razvoj Tuzlanskog kantona? Postavlja se zaista pitanje zbog čega se Gračanica kažnjava i šta je razlog da ne dobija potrebna sredstva onoliko koliko zaslužuje. Problemi sa zatvaranjem koksare, znači, također je nešto što jako opterećuje Tuzlanski kanton. Otpušteni radnici, njih oko 800, ostali su bez posla i još uvijek pokušavaju ostvariti prava koja im po zakonu pripadaju. I evo posljednji slučaj vezan za subvencioniranje prijevoza karata. Vidimo jako puno problema, građani se evo zovu, traže da se razjasni zašto je ovo sve ovako organizovano. Iz budžeta TK ide subvencija za javni prijevoz 7 miliona maraka, ali stvari u tome, ne kažem da ne treba, znači treba pomoći naravno našim građanima, ali taj projekat moramo dovesti do kraja kvalitetno, da svi korisnici u lancu imaju korist od toga, a ne samo jedan dio ili pojedinci. Ono što je jasno, znači, i vidljivo, evo na osnovu svega ovoga što sam rekao, da u Tuzlanskom kantonu ne radi se o nedostatku javnog novca, o nedostatku sredstava, nego o nedostatku odgovorne politike, stručnih i sposobnih kadrova koji će da sprovode politike i programe. Kao poslanik opozicije u Tuzlanskom kantonu, u Skupštini Tuzlanskog kantona, evo, ukazivao sam na ove probleme, pitao sam, predlagao, nudio sam rješenja, pokrenuo i brojne inicijative, neke su usvojene, neke nisu. Želim spomenuti da sam inicirao uvođenje budžetske stavke za dobrovoljne davaoce krvi, uvećanje novčane podrške za poljoprivredne proizvođače, inicirao izmjenu zakona o novčanoj podršci u poljoprivredi, insistirao na proširenju protivgradne zaštite Tuzlanskog kantona i opremanju strukture civilne zaštite Tuzlanskog kantona. I ono što je veoma bitno, znači, po osnovu moje inicijative u budžetu Tuzlanskog kantona u 2026. godini
obezbjeđeno je 20 miliona maraka za vodosnabdjevanje lokalnih zajednica. U tih 20 miliona, evo i 2 miliona maraka je dobila Gračanica. I sve evo sam na završetku projekta rekonstrukcija ulaza u Škahovicu sa regionalnog puta R460, projekat koji je započeo 2021. godine, završen je u ovoj godini. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predstavila je svoj program i plan, ima jasne prioritete i smjernice razvoja Tuzlanskog kantona. Prioritet su svakako saobraćajno povezivanje Tuzlanskog kantona, znači nastavak aktivnosti na izgradnji autoputa Tuzla-Brčko-Orašje i brze ceste Doboistok Tuzla-Kalesija. Zatim tražimo i zastupamo se za dostupno i kvalitetno zdravstvo UKC Tuzla da bude u službi pacijenata. Policija građana, ne politike. Više posla, više razloga da mladi ostaju. Čista voda za svaki dom. Vladavina prava i efikasnija javna uprava. Puno je prioriteta koje smo postavili pre sebe i evo to, ponovo kažem, to smo predstavili u svom programu i bit će dostupno našim građanima. Naš cilj je izgradnja modernog, ekonomski razvijenog Tuzlanskog kantona u kojem će vladati pravna država, mladi ostajati, radnici imati sigurna radna mjesta, penzioneri dostojanstven život, a privreda uslove za rast i razvoj. Puno je prioriteta, dragi građani, koji su pred nama i koji čekaju na red. Krajnje je vrijeme da ih počnemo i rješavati. Ako vjerujete, dragi građani, da Tuzlanski kanton može bolje, nemojte ostajati kod kuće na dan izbora. Vaš glas može biti dio promjene. U centru politike Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine je čovjek. Jer politika vrijedi samo ako obećanja pretvori u život. Tuzlanski kanton, ubijeđen sam, može i mora bolje. Vjerujem, dragi građani, da i vi tako razmišljate i da ste spremni da budete dio promjena. Zato vas pozivam da 4. oktobra izađete na izbore, da date svoj glas Denisu Bećiroviću za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i kandidatima Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Jedna država, jedan tim, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Hvala.

da si drobaci i da se divi, a da se kupa u tom kolonu.

gleda u nebo, u svaki suto, znakove čita u oblacima, pa vidi sreću.

0: magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Radio Gračanica, tvoj ritam, tvoj grad.
2: Sobi, jesi ti radio?

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku možete čuti predstavljanje političkog programa Stranke za Bosnu i Hercegovinu, a u okviru izborne kampanje za opće izbore 2026. godine. Poslušajmo njihovo obraćanje. Reprizni termin je večeras od 22 sata. Ostanite uz Radio Gračanicu.
2: Prije svega, pozdrav svim slušateljima Radio Gračanci i hvala vam na prilici da se obratim našim građanima. Ja sam Emina Alić, kandidatkinja Stranke za Bosnu i Hercegovinu na rednom broju 2 na listi za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. U ovu kampanju ulazim sa željom da svojim znanjem, iskustvom i energijom dam doprinos razvoju Gračanci, Tuzlanskog kantona i naše Bosne i Hercegovine. Kao neko ko dolazi iz oblasti turizma, posebno vjerujem u potencijal koji imamo. Dakle, mislim da turizam kod nas još uvijek nije dovoljno iskorišten i da ga moramo početi posmatrati kao ozbiljnu razvojnu priliku, a ne samo kao dodatnu djelatnost. Naš kraj ima mnogo toga da ponudi, dakle imamo prirodu, tradiciju, gastronomiju, domaće proizvode i ono što je najvažnije, imamo ljude koji znaju i žele raditi. Potrebno je sve to bolje povezati i predstaviti kao jednu kvalitetnu turističku ponudu. U programu Stranke za Bosnu i Hercegovinu posebno se govori o razvoju turizma kroz povezivanje različitih lokalnih zajednica, domaće privrede, poljoprivrede, gastronomije, kulture, ali isto tako kao i o boljoj digitalnoj promociji i turističkoj infrastrukturi. Mislim da upravo sa time možemo napraviti veliki pomak. Kada razvijemo turizam, ne razvijamo mi samo hotele i turističke sadržaje. Mi razvijamo poslu za ugostitelje, proizvođače, poljoprivrednike,

0: radnike, turističke vodiče, obrtnike i tako dalje. Otvaramo prostor za nove ideje, za nova radna mjesta, što mi je posebno drago jer otvaramo radna mjesta za našu omladinu. A mladi su mi jako važni u ovoj priči. Dakle, ne želim da mladima stalno govorimo da su budućnost, a da im ne nudimo konkretne mogućnosti da svoju budućnost gradi ovdje baš. Potrebna nam je veća podrška prvom zaposlenju, samozapošljavanju, start-upovima, stručnim praksama i ljudima, dakle, koji imaju ideju, ali nemaju dovoljno podrške da je realizuju. Kada govorimo o razvoju, moramo govoriti i o povezanosti. Dakle, našim gradovima i opštinama treba bolja infrastruktura, bolja promocija i međusobna saradnja. Ne trebamo svako za sebe graditi svoju malu priču, nego napraviti ponudu u koju će Gračanica, Tuzla i druge lokalne zajednice zajedno imati korist. Ne ulazim u ovu kampanju sa pričom da mogu preko noći promijeniti sve. To nije realno i mislim da građani više ne želi takva obećanja. Želim govoriti o konkretnim stvarima, o tome kako možemo bolje koristiti ono što već imamo, kako možemo podržati domaće ljude, kako možemo stvoriti više prilika za mlade i kako možemo naš potencijal pretvoriti u rezultat. Smatram da Gračanica zaslužuje da se njen glas čuje i na višim nivoima vlasti. Dakle, kao kandidatkinja za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine želim biti neko ko će taj glas prenijeti, ali i neko ko će slušati građane i nakon izbora. Za mene politika treba biti odgovornost, rad i rezultat. Manje praznih obećanja, a više konkretnih projekata i stvarnog rada. Dakle, vjerujem da imamo potencijal. Sad je pitanje koliko ćemo biti spremni da ga iskoristimo. Hvala svima koji nas prati, koji razgovaraju s nama i koji će izaći na izbore. Ja ovu kampanju ulazim iskreno, bez velikih fraza, ali sa puno volje da radim i dam svoj doprinos. Dakle, Gračanica i naši ljudi to zaslužuju. A sada u nastavku poslušajte programske ciljeve stranke za Bosnu i Hercegovinu koja je na centralnom skupu kojim je zvanično otvorena naša kampanja predstavio predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu i kandidat za člana predsjedništva Semir Efendić.
1: Ja bih na početku kao kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka iznio svoje viđenje i viziju šta je ono što treba Bosni i Hercegovini u naredne 4 godine i u vremenu koje je pred nama. Prije svega, broj 1, smatram da se mora Bosni i Hercegovini vratiti dostojanstvo i narodu Bošnjacima vratiti dostojanstvo. To je prvi i najvažniji zadatak. Može neko reći da ovo dostojanstvo se veže za ljude, ali naša zemlja je zajednica ljudi i te institucije nemaju smisla bez ljudi, bez živih ljudi, bez naroda. I u tom kontekstu je potrebno vratiti dostojanstvo države Bosne i Hercegovine. Kako se to radi? Izgradnjom institucija Bosne i Hercegovine na temelju ustava i zakona koje već imamo. Ovdje su stvari izmakle kontroli od 2010. godine. Tačno od onda, od kad stranka za Bosnu i Hercegovinu nije dio vlasti na nivou države Bosne i Hercegovine i nije dio vlasti na nivou entiteta do danas. To je dakle ukupno 16 godina. Na šta ovdje mislim prije svega? U institucijama Bosne i Hercegovine mora se vratiti profesionalizam koji je zakonom propisan. I proporcionalnost umjesto dominacije destruktivne koalicije SNSD-a i HDZ-a. Kako se ovo može uraditi? Mora se prekinuti sa izdajom. Izdaja traje od 2010. godine. Neko je prihvatio da naruši ustavni princip proporcionalnosti kod imenovanja svih institucija u Bosni i Hercegovini i neko je prihvatio da profesionalizam koji je propisan u svim zakonima Bosne i Hercegovine zamijeni partijskim podjelama i raspodjelama pozicija u Bosni i Hercegovini. To nas je dovelo do jednog stanja u kojem državom vladaju u najvećoj mjeri dvije stranke koje su otvoreno protiv nje. To su SNSD i HDZ. Dakle, ovo počinje iz predsjedništva. Predsjedništvo i vijeće ministara su Izvršna vlast na nivou Bosne i Hercegovine, parlamentarna skupština

zakonodavna sa svoja dva doma parlamenta. Mora postojati odlučnost da se u ovo krene iz predsjedništva. Prije 4 godine greška je napravljena upravo tu, kada je u predsjedništvu imenovana predsjedavajuća vijeća ministara po želji HDZ-a i SNSD-a, preglasavanjem gospodina Komšića od strane Bećirevića i Željke Cvijanović, i onda je ovaj proces koji traje od 2010. još više dobio svoj zamah i svim važnim institucijama države, prije svega sigurnosti, financija i tako dalje i tako redom, ovladali su oni koji ne vole ovu zemlju. Potpuna destrukcija, dakle, mi to moramo vraćati na svoje mjesto i prvi naš cilj i zadatak jeste vraćanje dostojanstva institucijama, ali i Bošnjacima kao narodu koji su kroz ovaj proces očišćeni iz upravljanja državnim institucijama. Zastrašujući su procenti kada pogledate koliko rukovodećih mjesta Bošnjaci kao narod kojima bi pripadalo proporcionalno prema ustavu tih mjesta kao i svima u skladu sa popisom stanovništva, to je potpuno narušeno i uništeno. Uvijek je to vezano i za samu državu. Nikad bošnjačka politika i bosanska nisu drugačije. To je uvijek jedno te isto. Ali s druge strane to nije tako. Druga stvar koja je bitna, drugo pitanje, tiče se diplomatije i potrebe da se Bosni i Hercegovini vrati dignitet koji je imala u međunarodnim odnosima. Vanjsku politiku Bosne i Hercegovine utemeljio je dr. Haris Leđić, osnivač stranke za Bosnu i Hercegovinu. Vrijeme u kojem je on uspostavio vanjsku politiku i vodio, i u jednom broju godina nakon toga kada ona nije napuštena, ova zemlja je bila uvažena u međunarodnim odnosima, njen glas je bio važan. Ona je imala jedan kredibilitet žrtve i riječ žrtve nešto je značila. Prijatelji na istoku, na zapadu, sve se je to vremenom izgubilo i mi moramo se vratiti na ono, na one temelje vanjske politike Bosne i Hercegovine kakve je uspostavio dr. Haris Leđić, osnivač stranke za Bosnu i Hercegovinu, uz prioritetno učlanjenje u Evropsku uniju i NATO, izgradnju prijateljskih odnosa sa državama i u okruženju, i u Europi, i u svijetu, ali na bazi interesa i međusobnog uvažavanja. Danas u diplomatiji Bosna i Hercegovina znači zaista malo ili ne znači ništa, a najveću odgovornost za to nose oni koji su vodili vanjsku politiku iz Sarajeva. Treće pitanje tiče se života u našoj zemlji i životnog standarda. Da bi ova zemlja mogla da živi prosperitetnije, da bi ljudi živjeli bolje, mora se pokrenuti investicioni ciklus i napraviti klima pogodna za investiranje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora biti tijelo i organ koje će početi da mijenja klimu, kako političku, tako i zakonodavnu u našoj zemlji, kako bi se otvorio prostor i za domaće i za strane investitore. Ova zemlja nije naklonjena investiranju niti domaćem, niti stranom. Jednostavno, svako ko želi investirati ima bezbroj problema u Bosni i Hercegovini. Mislim da pitanje jednako opterećuje sve, da jednako svi građani svih dijelova Bosne i Hercegovine odlaze zbog malog životnog standarda i to pitanje treba biti pokrenuto sa najvećeg nivoa. Jedna novina. Zagovarat ću i vodit uspostavljanje investicijskog fonda Bosne i Hercegovine. Taj fond investicijski razvojni fond koji jednom kad bude osnovan u budućnosti upravnim odborom tog fonda treba da predsjedava član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Taj fond može da ima privatni kapital, velike privatne firme, pojedince, može da ima i strani kapital koji prihvata ove ciljeve za koji se radi. Članice fonda mogu da budu i kantoni i općine i druge institucije koje žele da se uspostavi jedan veliki investicioni fond koji može da nadomjesti ono što državne institucije i organi ne rade, a morali bi da rade. Zakoni nas ne sprečavaju da se jedna takva vrsta fonda uspostavi i tvrdim da brzo, što nije dobro, može imati budžet veći od državnog, ali i državni ćemo morati povećavati. Znate da je on i to negdje od 2010. ili iz tog perioda na istom nivou. Dakle, formiranje ovog fonda je vrlo važna stvar i omogućava i dijaspori i svima u zemlji koji vole ovu zemlju i koji se bave poslom i biznisom i privredom, pa čak i pojedincima koji imaju kapital da

da usmjere u jedan fond koji će se pozabaviti investiranjem i razvojem u našu zemlju, naročito na onim važnim pitanjima gdje kroz sistem nije moguće donijeti odluku. Zato što vas uvijek neko blokira. Ne možemo reći da ovo nemamo pravo uraditi, da će nas neko u tome blokirati. Sljedeće pitanje je sigurnost i odbrana. Imenovanje generala vrši predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pogledajte vi u kakvom mi ambijentu danas živimo. Predsjedništvo koje imenuje generale, bošnjački član ili član predsjedništva iz reda Bošnjaka, odgovoran je za imenovanje generala Bošnjaka, ali generalno generala u armiji, odnosno oružanim snagama koje su nasljednice armije. Mora postojati potpuna koordinacija sa generalima, sa rukovodstvom, sa oficirima i sa svim, sa onim dijelom oružanih snaga koji je spreman svake sekunde da državu brani. Nažalost, vjerujte da i u tim samim oficirskim vrhovima mi imamo ljudi koji rade za tuđe interese. I veliko je pitanje kako dolazi do njihovog imenovanja. Ko šta u svemu tome mešetari radi, to je odgovornost člana predsjedništva. Jačanje svih policijskih institucija i njihovo međusobno uvezivanje, jačanje sigurnosnih civilnih struktura, jačanje namjenske industrije, postojećih firmi i formiranje novih, sve je to dio sigurnosnog sistema koji se hitno mora početi uvezivati i raditi, a mora na vrhu te piramide da bude onaj ko dobije najveću podršku od naroda, od onih koji su ovu zemlju odbranili, koji danas joj žele dobro u sve ove loše poruke koje čujemo iz okruženja. Sigurnost i odbrana su nam pitanja od prvorazrednog značaja. Još dvije teme, iako je ovo naravno izvod, govorit ćemo u kampanji koja je pred nama mnogo šire i više, ali da danas ne bih oduzimao vrijeme. Bošnjačka nacionalna pitanja moraju biti predmetom rada člana predsjedništva iz reda Bošnjaka. Pitanje jezika, pitanje kulture, rada nacionalnih institucija u zemlji i izvan nje. Bošnjaci u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Hrvatskoj, Sloveniji, Zapadnoj Evropi, Americi i cijelom svijetu. Taj narod kao cjelina mora imati obrazovne, kulturne i druge nacionalne institucije, jer trenutno ih nema, niti su to institucije Bosne i Hercegovine ovakve kakve jesu, niti to mogu biti. Kada dobijemo dovoljan broj naših kandidata u parlamentima, mi ćemo znati kako ćemo s njima. Živjeli!

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije. Za sami početak, vijesti koje su obilježile 9. septembarski dan.
1: Info 8.
2: U toku je postupak javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sigurnost učesnika u saobraćaju. Prioritet u radu uprave policije MUPTK. Testni izbori u Bosni i Hercegovini planirani su u petak, 11. septembra od 9 do 17 sati. Nastavlja se akcija odvoza krupnog otpada iz mjesnih zajednica. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
2: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za august 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva. Gradonačelnik Sadmir Džebo objavio je na svom Facebook profilu: sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da sam potpisao odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Pred nama su sada procedure javne nabavke i nadam se njihovom brzom i uspješnom rješavanju, kako bismo što prije mogli uvesti izvođača u posao i započeti radove u Lendićima, poručio je gradonačelnik Džebo. U nastavku naše informativne emisije govorimo o sigurnosti u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nesreća. Sigurnost učesnika u saobraćaju jedan je od važnijih prioriteta u radu uprave policije TK. Cilj je prije svega prevencija saobraćajnih nesreća, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj u MUP-u TK.
3: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvi sedam mjeseci.

0: otpada iz mjesnih zajednica. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje odvoz je planiran 10. septembra, a iz mjesne zajednice Lendići u petak 11. septembra ove godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Na području Međlisa Islamske zajednice Građanica za dane vikenda 12. i 13. septembra počinje mektepska nastava. Na kraju naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i prognozu vremena. Prvo sport, Adnan Čaf.
1: Danas će na terenu biti Gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan, na teren sa istim ovim protivnikom. Utakmica će biti odigrana večeras u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Nogometaši Željezničara iz Sarajeva danas će na stadionu Grbavica odigrati 160. po redu vječiti derbi, a u pitanju je za ostali susret drugog kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Ovu utakmicu, koja je prvobitno odgođena zbog sanacije travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy, obje ekipe dočekuju u odličnom raspoloženju nakon ostvarenih pobjeda u prethodnom kolu. Zanimljivo je da su najveći BH rivali do sad potpuno izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom, ali Sarajevo čeka ligašku pobjedu na Grbavici još od aprila 2019. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima 3. poziciju na tabeli, dok Željezničar sa 7 osvojenih bodova drži 6. mjesto. Utakmica počinje u 18 sati. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu svog Newcastle protiv Millwalla. Sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Ova vijest sigurno predstavlja razlog za brigu i selektoru Zmajeva Sergeju Barbarezu, kojem je Dedić jedan od najvažnijih igrača u ekipi. Trenutno nema zvaničnih potvrda o stepenu ozbiljnosti povrede, a pouzdani defanzivac se nalazi pod budnim nadzorom klubskih ljekara. Pravo stanje Dedićeve zadnje lože bit će poznato tek nakon detaljnih medicinskih pregleda koji slijede. Newcastle već u narednom kolu očekuje izuzetno zahtjevan duel protiv Lica, a ljekarski tim ima zadatak da ga pokuša osposobiti za tu utakmicu. Navijači Svraka i BH reprezentacije sa nestrpljenjem očekuju nove informacije sa nadom da će Dedić brzo ponovo na teren. Nakon spektakularnog otvaranja, drugi dan nove sezone Lige prvaka donosi nekoliko istinskih nogometnih poslastica širom Evrope. Centralni događaj večeri će sigurno biti veliki derbi na Anfieldu, gdje će snage odmjeriti rivale Liverpool i Atletico Madrid. Biće izuzetno vatreno i na stadionu Diego Maradona, na kojem Napoli pod vodstvom Massimiliana Allegrija dočekuje aktuelnog prvaka engleski Arsenala. Aktuelni evropski klubski prvak Paris Saint-Germain, koji bilježi veoma loš ulazak u novu sezonu, tražit će iskupljenje i prvu pobjedu na domaćem terenu protiv autsajdera Slovana iz Bratislave, za koji nastupa BH internacionalac Alen Mustafić. S druge strane, goropadna Barcelona u fantastičnoj formi dočekuje nizozemski Feyenoord, te će u ranoj utakmici od 18.45 pokušati nastaviti svoj impresivni pobjednički niz. U istom terminu snage će odmjeriti njemački Stuttgart i norveški Viking, senzacionalni krvnik zagrebačkog Dinama u play-offu ovog elitnog takmičenja. Zanimljiv okršaj očekuje nas i u Portugalu, gdje Sporting nakon prošlogodišnjeg plasmana u četvrtfinale dočekuje moćni Galatasaray.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 18, Bugojno Ivan Selo 27, Sokolac 29, Livno Trebinje 30, Srebrenica 31, Jajce Sarajevo 32, Zvornik 33, Bihać, Bijeljina, Neum, Tuzla 34, Doboj, Mostar, Prijedor, Sanski most, Zenica 35, Banja Luka i Gradačac 36 stupeni. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovine se

kroz moje misli, što si zamišljena. Kako si ti razmišljaš mi?

ću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jest.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske